0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: hytta i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt i Sirdal.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste. Fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex Gull og Sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du er på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
4: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
5: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
0: Ny sesong. Nye farger. Nye modeller. Nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø. Og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september kl. 17. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor, Sparebanken Norge.
3: Lørdag 5. september kl. 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen.

0: kampene av Hobbyk og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Under scenen vil jeg rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ovna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirhal.no. Velkommen til Stirhalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Stirhal.
3: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken er rydde, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Hei, alle strikkegallene. Heidi fra Vikingfabrikkesalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Ulla skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til dere på Vikingfabrikkesalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS.

0: Rescue, Gjerprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
1: Nå vi endelig I gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy I Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen I hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du I appen til topphåndballen eller I døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Hei, alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthus I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, fra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Stilhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stilhalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstilhal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.

0: deg i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Stem. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
3: Lørdag 5. september klokka 2 smeller vi igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Et russisk oljedepot I Sotsji står I brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. Tidligere storskårer Michael

0: 600 millioner kroner.
1: Sorry,
0: så
1: gav det mig det sats.
0: Om Jesus, I angst for folk hos kravet på 700 millioner kroner. I stedet for at søge 30 millioner i dag.
1: Dagmølt.
0: Han står her i noen av meg. Dialog om forlik, men Bravitas divisjonsdirektør at det opp til Helse Stavanger å ta initiativet. Ankesaken kommer trolig opp neste sommer. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk, det vil NTB. Pasienten varslet Statens helsetilsyn i sommer om det han mente var mangelfull oppfølging ved et legesenter, ifølge Aftenblad. Helsetilsynet konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til svært alvorlig skade eller dødsfall, men sendte saken videre til statsforvalteren. Fastlegen beklager senere overfor pasienten. Og politiet har hatt flere saker å håndtere gjennom natten. I Bjerkreim ble det meldt om en brann i en søppelkasse på en rasteplass langs E39. Brannen ble oppdaget i 3-tida. Politiet opplyser at brannen er slukket og at de vil etterforske hendelsen videre. I Stavanger gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Eiganestunnelen i natt. Fartsgrenser på stedet er 80 km i timen, men flere bilister kjørte langt raskere. Tre førere fikk førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 131 km i timen. Det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten. Norge minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene. Økende utover formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.

Midnight Oil i morgenshowet. God fredagsmorgen. Fredag, det alltid et nydelig ord og en nydelig dag. Og fredagen i dag, 4. september, byr på følgende. Vi skal få besøk fra Morten Brårud fra Mad, som spiller konsert på Ogna scene i kveld. I morgen påfølg, det et band, et av de kuleste livebandene som de skal også, de veldig inne på kunsten og har dette med å ha opplevelser på scenen samtidig som de synger. Litt sånn 80-talls rocka låter. Vi skal også på besøk fra Lydia, som fra Lura, og har vært med i Miss Norway. Nå har hun nettopp kommet hjem fra Miss, en annen missekonkurranse i verden. Jeg kan hette, husker jeg ikke, men det kan Lydia få seg senere. Og så skal vi også på besøk fra Adele. Ja, ikke Adele fra England, men Adele Eriksen, som har slått en ny låt, det gjorde hun for cirka en måned siden. Ellers skal vi holde deg oppdatert med hva som skjer både her hjemme og i det store utland. For min egen del så har jeg nå hatt litt fri fra kjelleren. Jeg har en kjeller som er en grovkjeller som jeg har på en måte startet å renovere sammen med veldig god hjelp fra min far og ChatGPT. Og nå har det vært litt på pause. Jeg har jo lånt ut huset til noen slektinger fra Færøyene. Jeg har endelig fått komme hjem igjen. Det var fantastisk å slippe å være gjest i eget hjem. Og så sove andre plasser. Men heldigvis er jeg hjemme nå. Kjekt med besøk. Godt å være hjemme. Men nå jeg i gang etter barnadåp og besøk og alt. Nå skal jeg i helga ta fatt på neste prosjekt i kjelleren. Fikk et tilbud fra en rørleger. Det var ikke billigt, altså. Men det vel kanskje det sånn som det når du skal ha toaletter og dusj og alt. Kjellerstua, eller mancaven, så lenge kone kjører på mancaven, da kan jeg kalle det. Den ser bra ut, den blir rimelig. Men nå starter vaskerom på toalettet, og det blir dyrt. Så du tar panteflasker ekstra i beskjed, og så skal jeg ikke prøve å oppdatere deg hvordan det går med prosjektet. Enn så lenge har det gått ganske fornuftig, altså. Adele får med besøk ifra senere. Dette nå Adele med Hello, og god morgen. Hello.

0: du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no.

0: Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
1: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinner, vinduene pusset, senga skiftet på, og alt gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene I Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
2: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Husband i morgenshowet. Det skjer mye i dag. Viking skal i aksjon igjen i kveld. Med Essien Bassi, med Erik Botheim, med Henrik Bjørdal. Må ikke glemme Slatsko Tripe, Kjeller og resten av Stjernegalleriet når Viking skal spille Eliteserie. Fredrikstad møter Bodø-Glimt. Og Ålesund møter Start i kvinnenes første divisjon, som møter Viking Åsane borte. Der begge lag, Åsane og Viking, i kvinnenes første divisjon kjemper om opprykk. I friidrett så skal det også være en god del i dag. Diamond League. Jakob Ingebrigtsen, han skal springe 1500 meter, cirka klokka 9:30. Jakob Ingebrigtsen altså i aksjon. Og så er det VM i rulleski i Madona, Latvia, der 16 norske utøver med. I dag er det lagsprint fri teknikk. Det blir en ny runde. Vuelta a España den 31. av 36. Jeg vet ikke hva det betyr, men det i hvert fall den 13. etappen, og dette er Almenicar-fjellet i Spania, der de nå skal sykle. Grand Slam blir det i tennis, der det spilles på hardkorten i New York. US Open blir alltid bra TV. Ja, så er det vel en god del ellers på menyen. Forræder i kveld, det gleder jeg meg veldig til. Kan vi også ta med oss akkurat nå at en 33 fot lang aluminium arbeidsbåt har trolig gått på grunn ved Borestranda. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten i går kveld og i natt, og i dag tidlig så sies det at båten trolig har gått til grunn. Det var to personer ombord i båten. De fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de to ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal vasket, men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind, opplyser HRS. Nå tror de at båten har gått til grunn. Svei!

Helse Stavanger leverte i går ettermiddag en 112 sider lang anke til Gulating lagmannsrett etter at tingretten i juni dømte sykehuset til å betale 600 millioner kroner til Bravida i en strid om byggingen av nye sus. I anken frafalles motkravet på 700 millioner kroner. I stedet kreves sus kun rundt 30 millioner i dagmulkt. Begge parter sier de er åpne for dialog om forlik, men Bravidas divisjonsdirektør Ronny Øvrevik sier til Stavanger Aftenblad at det er opp til Helse Stavanger å ta initiativet. Ankesaken kommer trolig opp neste sommer. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk, det melder NTB. Pasienten varslet Statens helsetilsyn i sommer om det han mente var mangelfull oppfølging ved et legesenter, ifølge Aftenblad. Helsetilsynet konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til svært alvorlig skade eller dødsfall, men sendte saken videre til statsforvalteren. Fastlegen beklager senere for pasienten. Og politiet har hatt flere saker å håndtere gjennom natten. I Bjerkreim ble det meldt om en brann i en søppelkasse på en rasteplass langs E39. Brannen ble oppdaget i 3-tida. Politiet opplyser at brannen er slukket og at de vil etterforske hendelsen videre. I Stavanger gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Eiganestunnelen i natt. Fartsgrenser på stedet er 80 km i timen, men flere bilister kjørte langt raskere. Tre førere fikk førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 131 kilometer i timen. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende ute ved formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.

morgenshow med drive-by fredagsmorgen 4. september. God morgen, Byfjordtunnelen. Akkurat nå stengt. Byfjordtunnelen stengt på grunn av stanset kjøretene I tunnelen. Det melder veitrafikksentralen rett før klokka 6:30. Så Byfjordtunnelen stengt på grunn av et stanset kjøretøy I tunnelen. Dette nå aha med I call your name for meg I sporten både skal innom Vuelta I Spania Premier League med Erling Braut Haaland som skal I aksjon I helg og potensielt tre nye debutanter når Viking møter Sandefjord I Eliteserien I kveld allerede nå I call your name

Nå er vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking, som på deadline day hentet tre nye spillere, skal i aksjon i kveld. I Eliteserien møter de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21.00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Essien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal, er med i troppen. Viking ligger ett poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper er spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredje plass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18.00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på styremøte i Thun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-tallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Omrsel som vant 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urko Berade. Sloveneren er den yngste rytteren i årets felt. Henrik Maas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed Elionossi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende pasning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende pasninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.

0: deg da.
1: Her i morgenshowet vi skal etter hvert nå til et tidligere robotlager som har blitt til et festlokale for over 160 gjester på en holme i Stavangerfjorden. Mer om det skal du få etter klokka 7 nå. Bryan Adams med I'm Ready. Thought I let you go.

Tar vi med oss ifra trafikken og at Byfjordtunnelen stengt. Det en kranbil som har fått motorstopp, og Vegvesenet regner foreløpig med at det tar over en time før kranbilen med motorstans berget ut av tunnelen. Beregnet åpningstid rett før klokka 8:30, skriver Vegvesenet, men det et foreløpig anslag. Det altså en kranbil på vei sørover som har fått et problem, og som står i den ene veibanen på vei opp mot Randaberg. Byfjordtunnelen stengt, og det vil den bli en stund fremover.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. Gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Get back in bed!
4: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
5: Har du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AD-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alphadek, Arkitektkontoret, IHT, ekte matglede og anlegg og maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
8: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: Her VG-nyhetene. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Meklingen startet i går formiddag etter at forhandlingene om en ny tariffavtale brøt sammen tidligere i sommer. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke i Ringerike i Buskerud i går kveld. Ulykken var en singelulykke, og det ble forsøkt hjerte-lungeredning. Varsleren i FPU Ingeborg sier hun opplevde meldingene fra den avgåtte lederen Lars Barstad Løvold som ubehagelige. I går stilte både hun og Løvold i debatten på NRK.
1: Det kan jo tolkes som litt maktmisbruk. Altså, hvis jeg avviser han helt, så da er det ikke gøy å treffe hverandre etterpå.
2: Altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
0: Et russisk oljedepot i Sotsji står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Stavanger leverte i går ettermiddag en 112 sider lang anke til Gulating lagmannsrett etter at tingretten i juni dømte sykehuset til å betale 600 millioner kroner til Bravida i en strid om byggingen av nye sus. I anken frafalles motkravet på 700 millioner kroner. I stedet kreves sus kun rundt 30 millioner i dagmulkt. Begge parter sier de åpne for dialog om forlik, men Bravidas divisjonsdirektør Ronny Øvrevik sier til Stavanger Aftenblad at det opp til Helse Stavanger å ta initiativet. Ankesaken kommer trolig opp neste sommer. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk, det vil NTB. Pasienten varslet Statens helsetilsyn i sommer om det han mente var mangelfull oppfølging ved et legesenter, ifølge Aftenblad. Helsetilsynet konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til svært alvorlig skade eller dødsfall, men sendte saken videre til statsforvalteren. Fastlegen beklager senere for pasienten. Og politiet har hatt flere saker å håndtere gjennom natten. I Bjerkreim er det meldt om en brann i en søppelkasse på en rasteplass langs E39. Brannen ble oppdaget i 3-tida. Politiet opplyser at brannen er slukket og at de vil etterforske hendelsen videre. I Stavanger gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Eiganestunnelen i natt. Fartsgrenser på stedet er 80 km i timen, men flere bilister kjørte langt raskere. 3 førere fikk førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 131 kilometer i timen. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende ute ved formiddagen til makstemperaturspått på 16 grader.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Før 6:30 i dag tidlig meldte Statens vegvesen om at det var et kjøretøy med motorstans inne i Byfjordtunnelen på E39 mellom Randaberg og Sokken i Stavanger. De spådde at tunnelen kom til å være stengt til 8:30 på grunn av denne kranbilen som trengte hjelp. Heldigvis var det en feilaktig spådom, for nå er tunnelen åpen igjen. Det er en kranbil på vei sørover som fikk problem og sto i den ene veibanen på vei opp mot Randaberg. Tunnelen ble stengt, nå åpen igjen. Tar vi også med oss at både i går kveld og i natt så har hovedredningssentralen ledet en bergningsaksjon rundt en båt som fikk problemer på bordestanden. Det var en 33 fot lang aluminium arbeidsbåt som nå trolig har gått til grunn ved Borestrand. Det var 2 personer ombord i båten. De fikk motorproblemer utenfor Orre i går kveld. Begge de 2 ombord ble reddet ut. Ingen skal være skadd, men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind oppe i CHRS. Så nå kan melde at båten trolig har gått på grunn ved Borestrand. Straks skal vi til en tidligere robotlager som nå har blitt om til noe helt annet. Ha! Skal du få vite etter dag 9.

0: I kveld så har vi vært på sjøen, og målet det var Nattviksminde, en lite perle midt I Stavangerfjorden. Her inviterer Skjærgård Charter og Catering både folk og næringsliv til en kveld med båttur, god mat og masse god stemning. Bak Skjærgård Charter og Catering så står ekteparet Heidi og Martin Grønning, som har gjort mat, catering og gode opplevelser til sin hverdag. Og I kveld så skal vi bekjente med både menneskene bak maten og ikke minst ideen bak det de holder på med. Heidi og Morten, hva det dere inviterer til her I kveld? Altså, 160 mann, det dere har invitert, Morten?
1: Ja, vi har ikke noe valg. Skal vi komme videre, og skal vi få det kjekt her ute, så må vi ha masse folk. Og det det vi har jobbet for nå I 3 år. Og en god del av det vi holder på med jo på grunn av at Engeholm Kystkultursenter prisgitt inntekter på det de klarer å få til. Og vi kjenner at vi kan hjelpe med det. Selvfølgelig det butikk for oss, men Engeholmen kan da beholde sine ansatte og få lov å jobbe videre med det viktige arbeidet de holder på med.
0: Målet for kvelden, hva det?
1: Gode opplevelser. Vi vil ha det kjekt. Det jo sånn at denne kvelden jo like viktig, for det at vi synes det kjekt med en liten samling og god underholdning, og det vil vi gjøre I dag også.
2: Og så tror jeg også det viktig for folk å se ansiktet vårt og bli kjent med oss og se hva vi kan tilby.
0: Du, dere driver jo både med catering, charter og arrangementer. Hvordan endte dere egentlig opp med å gjøre alt dette sammen?
2: Vet du hva, vi har bodd I båt I 10 år for en del år siden, og nå skal vi flytte I båt igjen. Men det var liksom der charterbiten kom inn da.
1: Vi må kunne være med og gjøre noe gøy. Vi ikke A4 mennesker. Det blir bare ikke sånn. Vi har hatt hus, vi har prøvd alt det der greiene der, vi har hatt leilighet, ingenting fungerer. Vi må være fri, og da dette løsningen.
0: Du, jeg har lest meg litt opp, og så sitter at dere har vært gift siden 1996 og jobbet sammen fra dag 1. Hvordan det egentlig? Altså, det både å være ektepar og kollegaer. Jeg kan gjerne spørre deg, dotter og Katarina. Hvem det som bestemmer mest av de to?
3: Mamma. Heidi.
2: Det det, garantert.
0: Men å jobbe sammen og være sammen nesten 24-20, hvordan går det?
1: Det går jo fint, men jeg ser jo det at når min jobb nå endrer seg litt med å begynne å reise en del på jobb, så det jo klart at jeg kommer hjem, så jeg jo heldig når jeg vaktmester. Og det jo fordi at jo huset sjef, så styrer hverdagen min, så.
2: Da må jeg si sånn, Morten, nå den gått I stykker, nå må du lima den biten.
1: Så vi liker å fikse, og liker å holde det I orden, men det viktigste av alt, det gode opplevelser. Folk må ha det kjekt. Hvis det ikke, så kommer de jo ikke tilbake her.
0: Nei, det sier dere. Jeg har jo hørt det jeg har sett og lest om når dere snakker om det dere driver på med. Altså, så bruker dere mye ord som opplevelser, matglede, personlige service. Men for dere selv, hva en god opplevelse for deg, for eksempel, Heidi?
2: Det det vi skal vise I kveld. Så den kvelden vi lager for kunden og gjestene I kveld, det sånn, det en perfekt fest for oss. For Mikke, du kjører en fest vi ikke hadde lyst til å være på selv.
0: Det helt riktig.
1: Neida, for oss det bare, når vi kommer inn, kjenner atmosfæren, og kjenner at folk setter seg ned, slapper mer av, tar det med ro, jeg tror vi flinke til at når folk kommer inn, og det gjerne en stresset situasjon, de har jobbet lenge for å planlegge selskapet, og så kommer de inn, og så ser de det at dette går fint. Vi bare roer det ned, og så skal vi ordne det for dere. Dere skal ikke tenke på noe. Slapp av.
0: Morten, eller jeg vil si, far var jo hjemme og ønsket oss velkommen når vi kom og presenterte seg nesten selv som verkmester og har oss ikke ut, så han ble arbeidsledig med det første. Du vel gjerne den som på en måte overtar og har kjennet til store deler av driften. Hva det folk bestiller mest hos dere? Det fortsatt de gode, gamle, tradisjonelle tingene som slår best an, eller har kundene blitt litt mer sånn, hva skal vi kalle det, eventyrlystne?
3: Ja, de har det garantert. Hvis du tenker på mat, så det jo det. At de mer kreative, de ønsker mer eksotisk mat, og så har vi jo fått Stephanie, som kom fra Venezuela, som har masse gode oppskrifter. Og jeg merker jo med selskapene her ute også, at de mer åpne for Alt annet. Det vanlige julebordet og det vanlige sommerfesten som de alltid har hatt.
0: Mm. Dere sier jo selv at dere opptatt av skreddersydde løsninger. Hvor mye kan en egentlig kunden bestemme selv? Hvis jeg kommer, kan jeg si jeg vil ha det, og så vil jeg litt av det, og så vil jeg litt av det, eller får jeg det til sånn?
2: Jo, de gjør jo utgangspunktet det, men jeg med å veilede litt når jeg må få det litt inn på rett vei, for av og til vil kunden gjerne ha alt, eller så kommer de også og gjerne ikke vet i det hele tatt, altså de vil bare ha råd og ja, hvordan de vil ha det. Så jeg må veilede på en måte på rett vei da.
1: Og så har det jo litt med at vi er på en øy. Kjøkkenet er ikke her, det er ingen mulighet her ute til å lage mat. Så hvis du tenker på at den båten som Heidi bruker, den busteren der, den går frem og tilbake til kjøkkenet på noen minutter.
2: Og så er det noen sånn dunker, nei,
1: ja,
2: sånn...
1: Ja, noen bulker og skraper og skader på den, men det fungerer helt fint. Men,
2: det må jeg bruke. For han som sier, når vi skulle kjøpe en sånn båt, så sier han, hva var det du sa, om vi skulle kjøpe en sånn... Hva båt var det først?
1: Glassfiberbåt.
2: Men så sier, er du gal? Du er jeg som skal kjøre den mest. Kan du ikke ha en sånn båt? Vi må ha en som tåler noe.
1: Så og sånn ser båten ut også.
2: Nei, men, det er ikke så gal.
0: Vi er på Nattviksminde, og vi snakker med Kjærgaard, Charter og Catering som inviterer til fest i dag. Vi er straks tilbake med mer.

0: Kardi B. Vi skal etter hvert nå tilbake til Heidi og Morten Grønning og datter Katarina. Kjærgårds Charter Catering, som har blitt festlokale på en holme i Stavangerfjorden, der du blant annet kan ha firmafester og bryllup. Straks tilbake til Kjærgårds Charter og Catering her i morgenshowet. God fredagsmorgen!
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Da var vi tilbake fra Stavangerfjorden, og vi befinner oss på Nattviks Minde, og vi snakker med bedriften som inviterer til fest I dag, Skjærgård Charter og Catering, og vi har snakket med Heidi og Morten Grønning og Katarina Dottore, som arvetageren til dette her. Du, nå står vi her og ser ut over Stavangerfjorden, og når vi kom inn I dag, med den, altså bare lyden av den båten var jo koselig. Hva tilbakemeldingen for dere?
1: Med den duk-duk-lyden? Ja.
0: med opplevelsen generelt, og vi ble hentet I båt fra Stavanger og kom ut til denne her. Holmen, det kaller det? Det jo ikke akkurat en øy.
1: Nei, det jo en holme, vet du. Nei, folk veldig, og de blir sånn, med masse gode følelser. Og det godt for oss også, for når vi går her veldig, vi jo her med øy, unnskyld, mye. Og ja, vi kan jo bli litt blinde. Sant? Så når vi får den gode tilbakemeldingen fra folk også, så blir jeg, det gyselig fint der ute.
0: Hva det som gjør plassen så spesiell, Morten?
2: Og det jo at når folk kom ut her, eller når vi kom ut her, så var det jo et helt tomt sjøhus. Det var ingenting, og ingenting inn I lokalet. Og når Heidi da setter I gang med å dra inn alt fra rosa blomster til trær, til mannekengdokker og trær og alt det hun drar inn, så det jo klart at disse kulturfolkene kommer jo inn og... Ja, nei, dette her det jo kultur. Ja, men blir det penger av det? Så dette det som må til for at folk skal ha en opplevelse, for at de skal synes at det noe stort, og at de reiser hjem med å tenke, det hadde vi ikke forventet av et sjøhus på øy I Stavanger, når vi kommer med en gammel kulturbåt som ligger og dunker ut forbi.
0: Fantastisk, du. Dere kan jo ha bryllup og firmafester, bursdager og all slags arrangementer, tenker jeg, her ute. Hvem det dere først og fremst håper skal oppdage dette stedet, for eksempel her I kveld? Hva sier du, Katarina? Hvem vil du ha her?
1: Ja. Nei, altså, nå har vi jo I dag alt fra barnehager til vår energi, til altså, alt mulig. Så vi håper jo bare at noen som aldri hørt om oss før kommer her I dag, eller at det spres videre.
2: Ja. Det jo en stor utvikling fra det som har vært. Altså må vi ikke glemme at pandemien gjorde jo at det lokale der var et robåtlager. Det var fullt med båter, og det var det de brukte det til. Og så tenkte de at her må vi gjøre noe. Vi må få gang på dette her. Men Trude og gjengen bruker ikke energi på dette. De bruker tid på ungdommene, de bruker tid på de som her for å få den opplæringen de kan få. De interessert I å få ta I bruk alle gamle byggemetoder, og at det tar tid. Og da synes de det greit at de bare flytter det over til oss og lar det være. Så de stortrives.
0: Du, dere skriver på nettsidene at mottoet deres det kan så lett gå godt. Hvor mange ganger har dere tenkt det motsatte, og så har dere faktisk fått det til å gå godt?
2: Ja, nå har vi nettopp kjøpt oss en ny båt, og det kan jo så lett gå godt. Og den ble jo en greie med at, ja, nei, sier Heidi, men han jo bra som han og vi kikker litt på det. Nå skal vi bare snu kjøkken andre veien, rive lugarene og bygge om dette her, så kommer det kjempefint.
1: Det går fint.
2: Det kan så lett gå godt.
0: Du, litt med arrangementen også. Hva det kjekkeste, eller kanskje mest spesielle dere har blitt bedt om å arrangere for folk? Klarer du å ta den på stående fot?
1: Nei, hva det?
2: Nei, her har det vært alt, altså det jo, bryllupene ble jo boket et år I forveien, ja. Så de legger jo beslag på lørdagene. I år har vi måttet hatt I bruk fredagene også til bryllup. Ja. Jeg vet ikke hva som ikke har vært her, fra barnedåp til 70-årsdag til alt mulig folk finner på.
1: Og vi hadde jo minnestund også her. Og jeg har lyst til å fortelle om vi skal også ha faktisk afterski her ute. Hvor kult blir ikke det?
0: På vannski? Du, vi må nesten avslutte her når tiden går fra, så tilbake til selve arrangementet her I kveld. Nå har vi jo fått smak på litt, og både for glass og alt. Hva det som skal servere? Hva skal skje her I kveld?
1: Vi skal ha sjekklai-musikk, vi skal ha god mat, fingermat, vi skal ha sjekke DJ, og det, ja... God stemning. Nye folk. Ja.
0: Det har vært kjekt ut. Gleder meg masse til resten av kvelden. Tusen takk til Heidi, Morten og Katarina I Skjærgården, Charter og Catering, og takk for at vi fikk lov å bli med på denne kvelden. Her har det vært båtturer, god mat, godt selskap, og så sier vi takk for turen, og så håper vi at mottoet deres stemmer I kveld også. Det kan så lett gå godt.
1: Det gjør det.
2: Tusen takk.
1: Absolutt. Tusen takk.
3: Helse Stavanger leverte i går ettermiddag en 112 sider lang anke til Gulating lagmannsrett etter tingretten i juni dømte sykehuset til å betale 600 millioner kroner til Bravida i en strid om byggingen av nye sus. I anken frafalles motkravet på 700 millioner kroner. I stedet kreves sus kun rundt 30 millioner i dagmulkt. Begge parter sier de åpne for dialog om forlik, men Bravidas divisjonsdirektør Ronny Øvrevik sier til Stavanger Aftenblad at det opp til Helse Stavanger å ta initiativet. Ankesaken kommer trolig opp neste sommer. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk, det med NTB. Pasienten varslet statens helsetilsyn i sommer om det han mente var mangelfull oppfølging ved et legesenter, ifølge Aftenblad. Helsetilsynet konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til svært alvorlig skade eller dødsfall, men sendte saken videre til statsforvalteren. Fastlegen beklager senere for pasienten. Og politiet har hatt flere saker å håndtere gjennom natten. I Bjerkreim ble det meldt om en brann i en søppelkasse på en rasteplass langs E39. Brannen ble oppdaget i 3-tida. Politiet opplyser at brannen er slukket og at de vil etterforske hendelsen videre. I Stavanger gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Eiganestunnelen i natt. Fartsgrenser på stedet er 80 km i timen, men flere bilister kjørte langt raskere. Tre førere fikk førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 131 kilometer i timen. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende utover formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
3: Byfjordtunnelen har vært stengt en periode i dag etter en kranbil fikk motorstopp i retning Randaberg. Det var rett før klokka 6:30 at Statens vegvesen meldte at et kjøretøy med motorstans inne i byfjordtunnelen på E39 sørget for at tunnelen ble stengt. Klokka 7 kom meldingen at tunnelen var åpen igjen. Den ene veibanen på vei sørover opp mot Randaberg ble stengt, men nå altså åpen igjen. Og så melder også hovedredningssentralen at de leder en bergningsaksjon rundt en båt som fikk problemer i går kveld og i natt. Begge de to ombord til båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd, men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind, det opplyser HRS. Nå viser det seg at den 33 fot lange aluminiumsarbeidsbåten trolig har gått til grunn ved Borestranda.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Let's go.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking, som på deadline day hentet tre nye spillere, skal i aksjon i kveld. I Eliteserien møter de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21.00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Essien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal med i troppen. Viking ligger et poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredje plass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18.00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte i Tun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-talsår. Det første mesterskapet i et partalsår planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Omrsel som vant det 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urco Berade. Sloveneren den yngste rytteren i årets felt. Henrik Maas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed El Younoussi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende passning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende passninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.

Så aller verste vær med å våkne opp 10 minutter ved dagen der det melter regn og regnbyger, og det kan hende torden. Denne fredagen som stort sett minner om høst. Vi skal etter hvert nå til Ogna scener til påfyll, der vi skal spille konserter i helga. Mer om det etter hvert, så skal vi også til Jakob Ingebrigtsen, som skal springe i Diamond League senere i kveld. Det rett rundt klokka 9:30, da Jakob skal springe. Nå, det dette Dido med White Flag.

0: endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
1: Dette sier jeg på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Tusen sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirhal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt i Sirdal.
4: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i samme sentrum.
5: Hva for en artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
7: Radio Nordsjø.

0: Her VG-nyhetene. Arrestasjon av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det ser Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødby. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med ett øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Helse Stavanger leverte i går ettermiddag en 112 sider lang anke til Gulating lagmannsrett etter tingretten i juni dømte sykehuset til å betale 600 millioner kroner til Bravida i en strid om byggingen av nye sus. I anken frafalles motkravet på 700 millioner kroner. I stedet krever sus kun rundt 30 millioner i dagmulkt. Begge parter sier de åpne for dialog om forlik, men Bravidas divisjonsdirektør Ronny Øvrevik sier til Stavanger Aftenblad at det opp til Helse Stavanger å ta initiativet. Ankesaken kommer trolig opp neste sommer. Statsforvalteren i Rogaland har åpnet tilsynssak mot en fastlege på Jæren etter at legen skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk, det vil NTB. Pasienten varslet Statens helsetilsyn i sommer om det han mente var mangelfull oppfølging ved et legesenter, ifølge Aftenblad. Helsetilsynet konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til svært alvorlig skade eller dødsfall, men sendte saken videre til statsforvalteren. Fastlegen beklager senere for pasienten. Og politiet har hatt flere saker å håndtere gjennom natten. I Bjerkreim ble det meldt om en brann i en søppelkasse på en rasteplass langs E39. Brannen ble oppdaget i 3-tida. Politiet opplyser at brannen er slukket og at de vil etterforske hendelsen videre. I Stavanger gjennomførte utrykningspolitiet en fartskontroll i Eiganestunnelen i natt. Fartsgrenser på stedet 80 km i timen, men flere bilister kjørte langt raskere. 3 førere fikk førerkortet beslaglagt. Den høyeste hastigheten som ble målt var 131 kilometer i timen. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende utover formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.

0: Hvor mye han kjørte, det skal egentlig, vet ikke om han har fått lov til å fortelle selv, men det var noen mil som har blitt lagt ned når både han og Benny Med på vei til fylket, for her blir det konserter og opplevelser både på Ogna scene og på påfyll. Vi har fått med oss Morten Brårud fra MBR Music Management. Morten, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hvor mange kilometer var du la ned i går på vei til Sandnes?
1: Nei, det ble vel rundt 650, tenker jeg. Måtte jo først til Fredrikstad og hente litt utstyr, og så var det Moss-Hortenferie, og så etter hvert så kom man jo til vakre Ogna camping, da.
0: Ja, så er det på Ogna akkurat nå?
1: Ja, nå har vi leid en åttemannshytte her, så karene selv, de kjører litt luksus ved å ta fly, så de kommer på fredag.
0: Men du har altså lagt ned over 60 mil, altså hvis du hadde kjørt herifra og sør, så hadde du kommet langt ned i Tyskland og Nederland-områdene, så hvor har du kjørt ifra henne?
1: Jeg kjørte fra, altså selv så bor jeg i Mosseregionen, og så var det en tur til Fredrikstad, og det jo en 6 mil, og så var det tilbake igjen over fjorden, Oslofjorden, og så havna vi her sånn, ja, rundt 9:30 på kvelden.
0: Men jeg må komme tilbake til både datoer og komme for å ta i billetter, altså, men i og med at vi har en fra Moss med oss, så vil jeg få en på en måte en gang for alle. Hette det pøffel, eller er det bare rogalendinger som har funnet på ordet pøffel, altså pølse i vaffel?
1: Nei, det sier vel ikke pøs, det sier pølse i vaffel, det første uttrykket har jeg ikke hørt før.
0: Nei, for jeg har hørt det, altså, jeg trodde okay. at det var pøffel, altså pølse i vaffel, men, men så hørte jeg også at alle fra Moss sier at de aldri hørt det før, så dette bekrefter jo egentlig bare den påstanden at det er bare et ord som er funnet opp av rogalendinger, pøffel.
1: Ah, ja, men, men jeg synes det var veldig bra uttrykk.
0: Ja. Kanskje vi kan begynne med det fra nå av.
1: Du, ikke sant.
0: Morten, hva er din... Altså, du har jo fulgt med... Jeg leser også mailen du sendte at du har vært med lenge. Hva er din rolle på bandet med?
1: Min rolle der er på en måte å tilrettelegge for konserter rundt omkring i Norge, og gjerne utlandet etter hvert. Jeg driver med artistformidling. Jeg har gjort det... Jeg er vel inne i det sjette året nå. Det er litt historie bak den her, fordi jeg brukte det første halve året til å reise rundt i Norge og se om jeg kunne finne noen som jeg følte disse her trenger det lille ekstra for å komme opp og ut, og etter å da kjørte en 30-40.000 kilometer, så burde jeg ikke reise lenger enn til Fredrikstad, som jo som sagt er 5-6 mil fra meg.
0: Kult.
1: Så, men rollen er rett og slett å bringe de på scenen, rett og slett.
0: Ja, med for de som ikke har hørt om band eller fått opplevelsen ennå, hva band og hva type band er de?
1: Ja, det er en trio bestående av bass, vokal, trommer og gitar. Det er et band som henter sin inspirasjon fra 80-talsrocken, som jeg har kalt liksom var høytiden, 70-80-tallet var høytiden for meg, altså, når det gjaldt rock, men har gjort alt dette her til sin egen, men med ganske ny sound. Den er litt vanskelig å forklare, men den må nærmest oppleves. Og så har de en annen inspirasjonskilde, og det er nemlig kunst, og de samarbeider tett med lokal kunstmiljø, både hva gjelder video, kunst, grafisk billedkunst, og så på en måte de kombinerer det her på en veldig veldig god måte, vil jeg si, og gir hver låt en egen historie via bilder og selve musikken.
0: Kult, og
1: det er mye av det de har blitt kjent for, altså musikken, den står seg utrolig bra uten det andre elementet, men med den kombinasjonen så blir det en helt spesiell opplevelse. Vi var for eksempel på studentuka, det vil si samfunnet i Trondheim forrige helg. Og der fikk gutta veldig solide tilbakemeldinger på nettopp dette helhetsbildet, da.
0: Med spiller altså konsert på Ogna scene i kveld, og så er det påfull. Hva klokka starter det i kveld, og hva tid er det i morgen?
1: Ja, den konserten starter vel klokka 8, så vidt jeg husker. Så, og billettene får man jo da via billettsystemet til Ogna, da, Ogna scene. Og på lørdag så det påfyll sena der det vel også klokken 8 mener jeg husker. Det kan vi sjekke opp da selvfølgelig. Cool. Det tidlig på morgenen.
0: Jeg glad at du over 60 mil bil også, så fortjente du å sove litt ut I dag. Til slutt, Morten, du nevnte jo billettsalg og både bokna på påfyll, men ja, 6 år har du drevet med dette. Har du andre band du følger og promoterer og hjelper?
1: Ja, det, har, det vel en 15-16 artister slash band. Det et annet band som har gjort også bra suksess her I Rogaland. Det kom fra Bergen, heter Purple Heap, med selveste Eirik Haugsson på vokal. Og når, da kom jeg plutselig på en ting, at de, for de som kjenner Eirik Haugsson, som har spilt sammen med Ken Hensley, Uriah Heep I mange år, har et band som heter Arch og så videre, han har de to siste årene på en måte vært en mentor og en støttespiller til Mad, og det hadde ikke han gjort hvis han ikke hadde tro på det, for det han meget bestemt. så ja, nei, jeg har virkelig tro på dette bandet her, og det blir veldig spennende nå da, når det første gang de I vakre Rogaland, og få de på scenen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Morten, tusen takk for praten, så får du kvile bein og øynene godt før konserten I helga.
1: Tusen takk for at du ringte.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Avdeling Miljørettet Helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsolen og Hommersåk skole kom dårligst ut, og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Vesle Møy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braute Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer. Mens IKEA Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende bygeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende ute ved formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.

late bloomer, men for noen slager han leverer. Noah Kahan, nå med American Cars. 6 minutter over 8:30. Fin start på fredagsmorgen. Skiftet skydekket, men stort sett utover dagen skya spredte regnbyger og etter hvert regn, og det kan også hende torden rundt 3 draget for flere I dag. Straks skal vi til sporten der Viking og potensielt 3 debutanter skal I aksjon borte mot Sandefjord I kveld, så vi skal snakke med Adele og mer musikk.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammenskap med gode opplevelser.
2: I Stavanger Konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnas og så fargas. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Vikingfabrikkhuset på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Hva er det der?
5: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng i Norsk Tipping-ligan. Kampsponsor for denne kampen er AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
6: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt er i orden.

0: Jeg slår følgende stien, ta hverandre imot om vi snubler.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking, som på deadline day henter tre nye spillere, skal i aksjon i kveld. I Eliteserien møter de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21.00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Essien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal, er med i troppen. Viking ligger ett poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper er spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredje plass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18.00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på styremøtet i Thun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-tallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Umrsel som vant 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urco Berade. Sloveneren er den yngste rytteren i årets felt. Henrik Maas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed El Younoussi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende pasning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende pasninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.

får lov å bli med på åpningen i Sandnes i går, der delikatessen og Mexa åpner. Vi får bli med på gårsdagens åpning, og vi får straks her i morgenshow Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, fredagsmorgen 4. september. Og nå skal du få Razor Light med America. God morgen, og etter hvert god helg.

Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødeby. I Nepal en person reddet ut i livet fra en tunnel etter flomkatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut og de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braut Haaland blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer. Mens IKEA Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene nå i butikken. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende utover formiddagen til makstemperatur spådd på 16 grader.

0: Sandnes sentrum torsdag kveld, og delikatessen som har ligget I Langgata I 10 år har flyttet på seg til et lokale som til nå har vært bank og så stått tomt noen år. Kristel Tullin, delikatessen, gratulerer.
1: Tusen, tusen takk. Dette helt fantastisk.
0: Du har akkurat ønsket gjestene velkommen til en splitter ny restaurant I et lokale som veldig mye større enn det dere hadde før. Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Endelig får vi den innpakningen som vi ønsker og inni hodet vårt har tenkt vi har hatt, men sånn som det ikke har helt sett ut. Så det ble mye bedre enn jeg kunne ha forutsett meg.
0: Hvor, når et lokale ser ut som det dere gjør I kveld her inne til en åpningsfest, hvor lenge har dere da holdt på for å gjøre det sånn?
1: Altså, vi har jo egentlig holdt på, huseier har holdt på lenge, men vi har jo med våre ting, og vi har holdt på siden siste onsdag klokka 12. Men vi har jo vært med I hele prosessen med å velge farger og velge materiale og velge golv og alt den biten der, så vi har vel holdt på siden etter påske. Så det til hver restaurantbygging fra et lokale uten ventilasjon, uten noen ting som helst, kjøkkenutstyr, fettutskiller, så har vi gjort en sinnssyk jobb altså. Mm. Så det var litt sånn på veien, endringer, men beste bygget og prosjektet vi har vært med på til nå, helt fantastisk.
0: Dere har en restaurant I Langgata som har gått I mange år. Dere driver den, dere har ansatte, dere lever av det, økonomien deres knyttet opp mot restauranten. Og så skal dere flytte, rocke på steiner som det fungerer. Hvor mange runder går dere med dere selv for å tenke at ja, men vi hopper I det?
1: Altså det var skummelt. Det var skummelt, men altså, vi hadde vokst ut fra det lokale vi var. Så noe måtte vi gjøre. Og da når dette kom, så var det veldig lite skummelt å flytte når det var så nær. Det var på en måte det som gjorde. Hvis det hadde vært lenger vekk, så tror jeg ikke vi hadde tørt. Men når det hvor mange kan det være meter, 20-30 meter, det var liksom grunnen til at vi tørte å gjøre det. For vi vet, vi har drevet masse forskjellige konsept, og det flytter bare bittelitt. Det kan være akkurat som du begynner på ny. Så derfor så var det liksom det. Det var det som var uviden. Og vi trodde ikke, det må jeg bare si, jeg trodde ikke det skulle være mulig å få til en restaurant I dette lokalet når vi var første befaring. For da var vi ikke med huseier, da var vi kun med huset og hadde prosjektet av å leie det ut. Og jeg tror ikke hun forstod omfanget av det. For det et stort omfang, og de har gjort en vanvittig jobb, de som eier bygget, at de hele tatt ville. Så det gikk noen runder, de hadde faktisk de som bygger bussveien her, de ville ha det. I 3 år. Men 3 år jo kortsiktig I eiendomsbransjen. Så da ble det heller at de gikk en runde til og så satset på oss. Så det vi veldig takknemlige for. Mm.
0: Og dere har 2 restauranter I Sandnes, Bexa og Delikatessen. Og samler dere de under ett tak med både maten og menyene og de ansatte. Hvordan blir det?
1: Det blir 2 forskjellige konsept, så du går enten på Mexa eller på Delikatessen, og så har du en lounge I midten der du kan sitte. Og vi synes at Mexa fortjente en litt bedre innpakning, og det har gått fra å være et takeaway-konsept til å bli en restaurant, og da var det på tide å flytte det, og når vi fikk den muligheten, så var det også en faktor til at vi faktisk tørte å flytte lokasjonen.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot brodd og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper med gode opplevelser.
4: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Sandnes sentrum torsdag kveld, og delikatessen som har ligget I Langgata I 10 år har flyttet på seg til et lokale som til nå har vært bank og så stått tomt noen år. Kristel Tulin, delikatessen. Alle de ansatte med videre. Trenger dere flere ansatte? Trenger dere færre ansatte?
1: Vi trenger flere ansatte. Vi har holdt på nå. Kjøkkensjefen vår kjempe... Helt rå. Han på opplæring på mange nye, så vi trenger... Altså, kjøkkenet mer effektivt, men pågangen også større. Sånn at det en sånn en sammenheng av begge deler. Så det to kjøkken på siden av hverandre, så skal det gå seg til. Men kokker vant til å stå veldig nærme over veldig lang tid. Imponerende, rett og slett.
0: Nå hadde dere åpningsfest I dag. Du sa at dere åpnet onsdag for en uke siden. Hvordan har den uken vært?
1: Den har vært preget av at de som har vært hos oss har vært rett og slett I bygget. Vi har gått og bygget rundt dem. Men folk så positive, så det har gått helt strålende. Vi hadde en eksplosjon I helgen som var. Vi åpnet uten å si det til noen. Folk fikk det med seg. Så vi hadde en helt vanvittig helg sist helg. Så det var veldig gøy. Da fikk vi stresstester selv og se at det funker med litt justeringer. Vi måtte ha litt justeringer etter den helgen vi hadde sist. For det var litt ting som på en måte ikke var på plass, og det har vi brukt denne uka. Grunnen til vi rusher det jo på grunn av at matuka kommer neste uke. Så det var det, men vi var nødt til å teste det ut før det. Og det har vi fått nå, og det hadde vi ikke klart hvis vi ikke hadde fått den helgen vi hadde sist.
0: Til de som da kjenner dere og vant til å gå til dere, så vet jo nå hvor de finner dere. Til de som aldri har vært på spis på hverken delikatessen eller Mexa, hva det de får?
1: Altså, de får mat som lagt virkelig med hjertet. Vi ekstremt rå på smak. Vi vil beholde det tradisjonelle. Derfor sier vi slagordet vårt som fra bestemåte Singapore på delikatessen. Det vil si vi kan egentlig lage absolutt alt. Og den meksikanske restauranten også med asiatiske innspill. Så du får egentlig smaker fra hele verden. Vi rå på meksikansk. Vi har asiatiske innspill. Vi har verdens beste fisksuppe. Regesmørbrød, gode burger fra Nyt, og så har vi en pizzakokk som helt rå. Altså, vi rommer mye, men allikevel så prøver vi å være gode på de tingene som vi gjør da.
0: Og du nevnte det, matuka. Hva står på menyen da?
1: Da har vi en orange chicken på Mexa, og så har vi en langtidsbasert høyrygg med Det vet sikkert du bedre enn meg. En veldig god saus. Og ovnsbake grønnsaker og altså, fantastiske smaker. Vi pleier å være veldig gode på matuka, og det føler jeg vi har naila I år også. Så velkommen.

Avdeling miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut og de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braut Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer, mens Ikea Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken. For det meste skyet vær og spredt regn først på dagen. Overgang til regnbyger fra i ettermiddag økende byggeaktiviteter kan hende med torden. Sørvestlig periodevis frisk bris på kysten, noe minkende mot kvelden. 12-13 grader i morgentimene, økende utover formiddagen til maks temperaturspott på 16 grader. Musikk.

Miley Cyrus med Flowers. Klokka har passert 9:30 allerede. Nærmer seg fredags formiddag, nærmer seg så vidt helg også. Fredag 4. september. Dette James Blunt.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking, som på deadline day henter tre nye spillere, skal i aksjon i kveld. I Eliteserien møter de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21.00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Essien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal, er med i troppen. Viking ligger ett poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper er spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredjeplass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18.00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på styremøte i Thun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-tallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Umrsel som vant 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urko Berade. Sloveneren er den yngste rytteren i årets felt. Henrik Maas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed Elionossi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende pasning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende pasninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.

Dua Lipa i morgenshowet med Don't Start Now. I dag takker med Aslak som tog tempen på den nye åpningen I går I Sandnes, Delikatessen og Mexa, der du hørte fra Kristel Tullin. Takk også til Morten Bråru I kveld på Ogna scene med et spillekonsert I morgen på Påfull. Og så hørte vi også fra Ingvild som var på besøk til åpningen av Kjærgårds charter og catering fra robotlager til festlokale på en holme I Stavangerfjorden. Hvis det folk bestiller bryllup, blant annet. Mitt navn også, jeg takker så mye for følge. Så håper jeg du har hatt en fin start på denne fredagen. Jeg husker at etter hvert vil det begynne å regne, og det kan komme torden. Utover helga ser det heller ikke ut til å bli et veldig fint vær, men det blir fint med helga, ikke annet. Meg og deg snakkes igjen fra klokka 6 på mandag. I mellomtiden det Åge som leder deg inn mot den første helga I september.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp I går takket nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben I organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte I varehandelsbedrifter går ut I streik I morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut I streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øynene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler I Sandnes ble inspisert I første halvår I år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 marknader. Porsolen og Hommersåg skole kom dårligst ut, og de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminium arbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda I dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både I går kveld og I natt. Det var 2 personer ombord I båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent I går kveld. Begge de 2 ombord I båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braute Haaland blant de norske rekordholderne I den nye Guinness rekordboka. Han tidenes raskeste på å nå 100 skåringer I Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull I Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer. Mens Ikea Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og I gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord I Fortnite. Bøkene nå I butikken.

God morgen! Det fredag og helg igjen! Og det fotle fotballrunde som starter allerede i kveld med et nytt viking. Eller blir de sittende på benken? Disse dyre innkjøper. Men jeg Åge, og jeg skal være med i to timer. Og Herman, han kommer med etter nyhetene 11.

Argentina vil ha tilbake Falklandsøyene, hva den sagt, igjen. Det ville de i 1982 år, da okkuperte de Falklandsøyene, så Storbritannia inne i sitt siste rest av imperiet til Storbritannia. Det vel bare Falklandsøyene og ja, det vel bare de igjen, Gibraltar igjen. Men de invaderte altså Falklandsøyene, for de mente det var deres. Britene svarte, og huset svarte, det var jo Margaret Thatcher, jernkvinnen i London. Hun sendte en stor hær til Falklandsøyene, og sette i gang en forsvarskrig som varte i 74 dager. Og da endte konflikten i den 14. juni 1982, og da hadde 649 argentinere, 255 briter og 3 sivile falklendere mistet livet i kamphandlingene. Men det er nok ikke invasjon Argentina tenker på, det er nok via diplomati. Sist når de invaderte, det var, da var det militærjuntaen som styrte i Argentina, og mange mener at tapet på Falklandsøyene var den utløsende faktor som gjorde at juntaen falt. Og den...

Fotball-Norge er I sjokk på hva Viking klarte å få til I overgangsvinduet. I kveld de I Sandefjord og skal spille mot heimelaget Sandefjord. Men klokka 9 på en fredagskveld, det ikke mulig å legge en kamp til det tidspunktet der. Det jo umulig å få sitte den. Viking klare favoritter, og de må jo vinne. For å holde fulle med Bodø-Glimt, og det vil nok bli en kamp helt til mål, tror jeg, imellom Bodø-Glimt og Viking. Og Bodø-Glimt, de spiller 2 timer før. De I Fredrikstad og skal møte Fredrikstad hjemme, Bodø-Glimt altså. Og jeg tror nok ikke lag vinner denne runden, eller spiller også Ålesund start I kveld. Det skal jo bli veldig spennende å se hva disse nye spesielt tjene Botheim. Jeg tror ikke danske Kristiansen så veldig glad for at han kom til klubben, for det kan koste han plassen på laget, og det han selvfølgelig veldig klar over. Han starter nok I kveld, men det kan være siste kampen Kristensen starter I med for å se.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

I morgen klokka fire, det en mye bedre tid å spille fotball på. Da det Strømmen Bryne og Sandnes Ulf Ranheim på Sandnes. Og jeg tror nok det at der sjans for poeng for begge lag, men Ranheim har gjort det veldig gode. Så, men Sandnes Ulf ser også ut etter hvert begynner å få fasong på det. Får vi se. Strømmen, Bryne, Bryne ikke så gode på utebane som de gjerne skulle ha vært, men sjans om poeng. Vi må være glade hvis vi får det ene. I morgen, på søndag det Lyn Eigersund, og der har vi også den greia at Lyn også har begynt å få det til etter en svag start. Så Eigersund skal få problemer i Oslo, tror jeg. Kampen søndag klokka fem. Så, men det ikke bare i Norge der spilles fotball, der skal spilles fotball også i England.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

I England er det norske spillere på banen på begge sider når de starter, og det er Fulham Crystal Palace lørdag klokka 4. Manchester City og Haaland, de starter også klokka 4. De skal møte Coventry, og da forventer vi mer mål av vår mann, hjemme ikke det. I alle fall så tror jeg at det blir i hvert fall ett mål på han. Søndagens kamper, Everton Manchester United klokka 3. Jeg ser veldig frem til Arsenal Chelsea, så begynner klokka 5:30. Det er toppoppgjøret i helgen.

Det nærmer seg nyhede 11. Herman klar, så han blir med. Han blir til to i den neste timen, fremover mot klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben i organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatte i varehandelsbedrifter går ut i streik i morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som Felleskjøp og Tone Hotell. Over 700 ansatte kan bli tatt ut i streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braut Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer, mens Ikea Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken.

0: morgen, Herman. Det er fredag og helgen.
1: God morgen og halve malle. Det er fredag og i kveld er det bingo for alle pengene. 100 000 kroner i jackpotten. Men, ja, jeg må si også at jeg har tenkt jeg tenkte litt på noe du sa i går når vi snakket om allergi.
0: Ja.
1: Det var avslutningen av deg.
0: Hva var det var?
1: Det var huset var så allergisk at du var allergisk mot blommene i tapeten.
0: Ja. Det høres jo ikke sant ut, men faktum er at det er det.
1: Ja, den var god.
0: Det er jo, av og til så er virkeligheten virkelig til å lære av, og denne gangen akkurat det lo jeg veldig av, og hun ble gyslet for nærmere når jeg lo.
1: Ja. Sånn er livet.
0: Ja. Det er alle typer mennesker.
1: Visst, eller det. Og du?
0: Det er en som går og sørger, for at jeg går tynga av had mot Trump.
1: Ok.
0: Så, det er tungt å gå med hat.
1: Ok. Du snakker om noe annet som er tungt, og jeg vet ikke om det er også litt med Trump å gjøre, men Nederland, de har besluttet, ikke bare besluttet, de har gjort det. De har flyttet alt gullet sitt fra Amerika til Europa.
0: Det høres fornuftig ut.
1: Du sier det er for å styrke motstandskraft og for å være beredt.
0: Ja, men jeg synes det er fornuftig.
1: 86 tonn med gull.
0: Jeg lurer på hvor mange tonn det hadde vært med 22 milliarder tusen kroner.
1: Ja, det kan du si.
0: Men jeg hevde at vi skulle ha hatt gull i plassen for aksje.
1: Ja, akkurat. De hadde noe, det meste var jo selvfølgelig hos Trump, men det var noe i Kanada også. Men de flyttet det, noe av det, halvparten, er de fysisk sendt til Nederland. Den andre halvparten selgte de det de hadde i USA, og så kjøpte de gull i England, så de slapp å flytte det.
0: Ja, lurt. Ja. Det er smart i Belgia.
1: Så nå befinner det seg i Nederland og i England.
0: Men nå fikk jeg svar på et spørsmål jeg gikk og rugga på i helgen, så var.
1: Ok.
0: Hvis vi hadde gjort om oljefondet vårt i gull,
1: ja,
0: måtte vi hatt det gullet fysisk? Og det du sier nå, det er at det ville vi. Og da reiser det jo et gysla vanskelig spørsmål. Hvor i all verden skulle vi hatt det?

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppe som fikk opptre Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: når man først er inne på gull og
1: ja,
0: så når krigen begynte så hadde,
1: ja, da hadde de det travelt.
0: Ja, hvor husker du av det? Eller? Du har gjerne lest en bok om det også?
1: Ja, og huset, da spør du, jeg var ikke i livet, jeg da.
0: Nei, nei, nei, men hvis det ikke det virkte som sånn jeg sa det, så visste altså, du.
1: Jeg kan jo se filmen, når de flyttet godle nordøver for å frakte det videre til Storbritannia med båt.
0: Ja, fortell.
1: Og det var jo kassavis på kassavis. Jeg, og så slått der inn, så var riksrevisor. Han slått og telte, for alle kassene var nummererte. Og oppe i kassene var det et eksantal guldbærer.
0: Ja.
1: Og han slått, og når de lastet det om for å skifte tog, så slått han og kontrollerte jeg fra eneste kassenummer at det var med. Og når det skulle øve i båt, så gjorde han akkurat det samme.
0: Ja.
1: Og så hadde de forferdelig lite tid for dette. Tyskeren holdt inn på dem, og han så hadde ansvarlig for selve drift for da, av dette, fremdrift av det. Han ville helst nekte riksrevisoren og sitte her der og forsinke dem. Men han var helt bestemt på, jeg skal kontrollere hver kasse.
0: Akkurat.
1: Og det gjorde han.
0: Du, det var altså han som var sjef for banken på den tiden, Norges Bank på den tiden. Han forutså hva som kom til å skje. Så i 1938, altså et år eller mer før krigen, så gjorde han alt klart. Han pakte det i solide trekasser og i tunne, så det sto klart. Og når tyskerne var på vei inn Oslofjorden, så sette de i gang.
1: Det er ganske eventyrligt.
0: Ja, helt utrolig.
1: Ja, det var litt av en aksjon.
0: Ja, det var 818 kasser og 426 tunne med 83 tonn med gull. Og de hadde, i starten av transporten så hadde de 26 lastebiler. 26 lastebiler. Og tyskerne var i Oslo før alle lastebilerne hadde kommet seg ut.
1: Det var ut av byen, ja.
0: Ja.
1: Det er helt eventyr. Der så han riksrevisoren og telte når det skulle øve på tok.
0: Ja.
1: krysste av på nummer. Det er ikke løye de var nervøsene med tyskerne i hele landet.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
3: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
4: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.

Takk til Herman. Vær I dag kan vi faktisk alt forvente tornevær I sen ettermiddagstid og sen kveldstid. Så da gjelder det om å ha all lading ut av kontakten, vil jeg anbefale, hvis det blir. Det jo mange ganger de melder tornevær, og så blir det ikke litt fuktigt I luften, men ikke noe voldsomt, men det blir det I morgen. Då kan det bli skikkelig regnvær, spesielt på förmiddagen. Då kan vi få opp I 13 millimeter på det verste lokalt, og det vil begynne å trekke opp vind fra 9 til 17 sekundmeter på lørdags I morgen ettermiddag. Søndag blir bedre, men temperaturen går ikke høyere enn 15 grader, og det blir mindre vind. Startet I morgen før vi står opp med opp I 12 sekundmeter, men han løyer utover førmiddagen. Lite nedbør, det begynner igjen til kvelden, og nedbør blir det fare for, så å si hele vego fram I hvert fall til torsdag, mens neste helg ser ut til å bli fine, både fredag, lørdag og søndag. Mest skyet vil det bli på lørdag og søndag, men opphold, temperatur på 16 grader og 4 sekundmeter vind, det er mest aldri mindre vind på Jæren. Men det blir litt fuktigt I neste vega, altså til og med torsdag.

Nå er vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen er nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Håkon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa Hans Petter Sjøli i VG. Minst 40 ansatte i Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 400 millioner kroner i bistand fra USA. Pengene kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mister jobben i organisasjonen. Argentinas president Javier Milei mener det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
2: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen i 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene i 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut, og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyste HRS. Og Erling Braut Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer. Mens Ikea Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken.

tilgi meg. Kontoret på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Vi skal straks til Sirdal og Kväven, der det rigges for Sirdals dager I helgen.

0: Hillary Duff, du hørte Mature på kontoret. Ingvild!
1: Vi har tatt turen til Kveven I Sirdal, for I helgen så det Sirdalsdagene som står på programmet. Her rigges det til, og etter hvert så skal vi få snakke med noen av de som skal ta imot folk her I helgen. Programmet fullt av aktiviteter, og det går slag I slag fra morgen til kveld for både store og små, og søvne de kommer ned fra fjellet I morgen ettermiddag. Det har de vært koselig hele sommeren. Arrangementet det går over 2 dager, og det gledes nok både for fastboende hyttefolk og turister. Så her synes garantert at dette kjekt. Vi starter dagen med hovedpersonen selv, festivalsjef, må vi vel gjerne kalle deg, Thomas Hykkelås I Visit Sirdal. Du står jo bak arrangementet og dagen for dagen egentlig, men det starter vel egentlig litt I kveld. Har du alt på stell?
2: Alt på stell. Søvn kommer ikke I morgen, men de kommer på søndag. Søndag klokka 2, cirka. Men søvn søvn, sånn som det har vært I alle år.
1: Treffer par av de på midt I veien her på vei opp I morges?
2: Ja, de vet at de vet hvor de skal hende nå, så de på tur ned fra fjellet.
1: Du sier søndag, altså jeg synes før I tiden vi var her oppe, så var vi jo på fredagen og så det, og I fjor synes jeg du sa lørdag, og I år søndag. Hva skjer med søvnene? Får de være litt ekstra tid på fjellet?
2: Ja, de får ut når det litt ekstra, når det god vær. Så de... Nei, vet du hva? Drifta der, den bestemmer ikke jeg nå over, så hva som gjør at det flyttet til søndag nå, det vel kun den drifta som kommer inn til kveven her, og så det jo mange andre drifter også, som kommer ned både I går og I dag og I morgen, og så det I drift på søndag da, som den vi forholder oss til. Mm.
1: Du har jo vært med på dette arrangementet før, bare gjerne 5. året du med å arrangere, hvis jeg ikke husker helt feil. Det litt som plankekjøring nå, eller kjenner du litt sånn på universiteten på at nå det I gang?
2: Nei, jeg kjenner på at ting på gang. Nå det fredag I dag. Det 24 timer til vi starter, og nå føler jeg egentlig at vi har ganske god kontroll. Så nå gleder jeg meg egentlig bare.
1: Det skal jo være et marked også, og masse boder der her. Hva det vi kan finne på de forskjellige ulike bodene? Det jo masse med telt rundt oss her.
2: Ja, vet du hva? De begynte å komme tidligere I uka, og det så kjekt når området begynner å formes med både telt og det kommer folk. Og det mye forskjellig, det mye nytt I år også. Norwegian Outlet kommer jo med blant annet 7 butikker. Og så har vi jo masse hytteutbyggere, så de som interessert I hytte må absolutt ta turen for det. I år det veldig godt representert med hytteutbyggere. Og så har vi skal ha et sykkelshow her med MOV som kommer ifra Voss. De skal ha et svært område her på 20x10 meter med BMX-sykler, så det blir veldig kult. Og så det masse, masse

0: Jeg synes jo det like fascinerende hvert eneste år. Så grunnen til at vi har tryllekunstnere ikke på grunn av ungene, på grunn av meg egentlig.
1: Hva tryllekunstnere det?
0: Du, det er en lokal en som kommer fra Stavanger. Mm. Så det klokka 12 i morgen og inn I langteltet. Og så det ballongknyting, det har ikke vi hatt før. Så alle ungene som har lyst på en hund eller en katt eller en kamel eller et eller annet med ballong, må ta turen innom ballongteltet. Og så det jo teater på søndag. Det blir kjempespennende med teatergruppe fra Sandnes, som også skal være inn I teltet, samtidig at med at det masse andre aktiviteter for barn på søndag da. Så det blir veldig kjekt. Bjørnis kommer jo, selvsagt, og brandbilen kommer. Så det jo mye kjekt for unga der.
2: Høres ut som det et fullpakket program. Du, det blir jo folksomt også, forhåpentligvis. Akkurat nå det jo litt sol. Men du, de fleste kommer vel gjerne med bil. Hva råd vil du gi til de folk som kommer her, altså med tanke på parkering, for det jo ikke plass til alle akkurat her med står?
0: Nei, det ikke. Det egentlig ikke. Ingen gjesteparkeringer på Kveven. Så alle gjesteparkeringer skjer på Fidjeland og I Ålseia. Så der går det skjøttelbusser kontinuerlig fra 10 til 5 I morgen, altså fra vi starter til vi stenger.
2: Nå remste du opp masse kjekt som skal skje I løpet av helga, Thomas, men for de som ikke husker alt og vil mer inn og studere litt ekstra på programmet, hvor kan de lese mer?
0: Da kan de gå inn på hjemmesiden vår på visitirdal.no eller inn på sosiale medier, både på Facebook og Instagram, legge programmet.
2: Til slutt, hva gleder du deg mest I helga?
0: Nei, nå har jeg jo sagt tryllekunstner, så nå kan jeg ikke si noe annet.
2: Stemmer det. Thomas Hukkelås, det I Visit Sirdal som inviterer til fest her på Kveven under Sirdalsdagene nå I helga. Dørene de åpner klokka 10 I morgen, og så går det slag I slag hele helga. Heng med så får du mer om alt som skal skje I Sirdal I helga under Sirdalsdagene.
3: Fredagsværet vårt forholdsvis skyet, noen solgløtt innimellom, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, økende byggeaktivitet kan hende også med lyn og torden. Skiftende bris fra formiddagen av sørvest periodevis frisk bris på kysten, sent I kveld kanskje opp I vestlig liten kuling. Temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 15 til 17 grader.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bilsen, Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen, Volvo-delen på Bryne, for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Hytta I Sirdal så trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og verkmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere så hadde det ikke vært mulig. Ogna scene, sammenskap med gode opplevelser.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: Dagny som synger Rain passer fint i dag, 12:30 klokka. Ikke alt for mange minutter tilbake til Sirdal og Kveven, der det rigges for Sirdals dager i helgen. Vi har med oss Ingvild i felten de neste timene.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking som på deadline day henter tre nye spillere skal i aksjon i kveld i Eliteserien møte de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21:00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Sien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal med i troppen. Viking ligger ett poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredje plass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18:00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke OL. Beslutningen ble tatt på styremøte i Tun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-talsår. Det første mesterskapet i et partalsår planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Omrsel som vant det 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urco Berade. Sloveneren den yngste rytteren i oddsfelt. Henrik Mas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed Elionossi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende pasning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende pasninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: var vi tilbake fra kveven i Sirdal, og vi beveger oss rundt her på de ulike stendene, som ikke helt klare enda. Arrangementet starter jo i morgen, og rundt meg så det aktiviteter, og folk klargjør stendene sine til å ta imot forhåpentligvis massevis av besøkende. Nå har jeg tatt turen forbi stenden til Sirdal Fjellpark. Der du, Jarle Heggelund. Du ser ikke ut så har det så kjempetravelt, men jeg regner med du har alt på stell.
1: Ja, vi snart ferdig med å sette opp vår stand, så vi godt i gang og godt i rute.
0: Godt i gang, godt i rute, klar for helg. Og du, fortell litt, Sirdal Fjellpark, hvem dere?
1: Vi en helårsdestinasjon med aktiviteter, vinter og sommer, så det vi skal gjøre her oppe på Sirdalsdagene forhåpentligvis å selge mange sesongkort til vinteren.
0: Ja, hvordan foregår det?
1: De kommer til oss, alle som kjøper her må eventuelt registrere seg som medlem hvis de ikke medlem før, fra før, og da kan de gå inn og så bestille dem på online og så betale online, og så får de muligheten til å stå på ski hos oss i vinter. Så har vi i tillegg laget en pris, så de som heldige, så trekker vi ut blant de som har kjøpt nå på Sirdalsdagene, så trekker vi ut en heldig vinner som får refundert pengene tilsvarende sesongkortet.
0: Så tipper det kanskje blir lange kø, forhåpentligvis kø forbi stenen din, ellers da på stenen. Hvem har du med deg? Hva foregår her?
1: Nei, de jeg har med meg, vi setter opp en lite hjørne til det som heter Sirdal Select. Det fire bedrifter som har gått i lag for å prøve å selge aktivitet, kurs, konferanse og overnatting til bedriftsmarkedet. Mm. Så vi skal også ha en liten stand sammen med Sirdal Fjellpark.
0: Mm. Har dere vært med og delt her på Sirdalsdagene før?
1: Ja, Sirdal Fjellpark har stort sett hvert år så har de stand, og vi begynte å selge sesongkort sist fredag, og dette en utrolig kjekk helg å selge på, og vi pleier å selge cirka 70-80 sesongkort.
0: Skal si. Du, hva ser du mest frem til i år?
1: Egentlig å møte folk igjen, som man ser kanskje en sjelden gang, og så kommer de bort og hilser på takket for fjoråret som vært, og så ønsker de oss lykke til med vinteren som kommer, og garantert håper at vi får mer snø enn det vi hadde i vinter.
0: Du, selve Sirdalsdagene, hva tror du grunnen til at folk kommer til Sirdalsdagene år etter år? Det jo alltid masse folk her.
1: Jeg tror jo det har blitt en solid institusjon i Sirdal, disse Sirdalsdagene, og det det som gjør at det trekker både lokale og hyttefolk, samt også gjester som kommer reisende til for å være en del av dette. For det pleier å være et utrolig kjekt arrangement, med masse aktivitet fra fredag til søndag, så det det som jeg tror drar folket.
0: Hva synes du det beste med å delta på Sirdalsdagene?
1: Jeg synes det veldig kjekt å kunne sette seg opp i lia og høre på den konserten som de har hatt der, for de har alltid vært flinke å få gode artister hit, så det alltid en høydare.
0: Det du gleder deg mest til denne helga?
1: Selv mest mulig sesongkort, selvfølgelig.
0: Du, vi må snakke litt om snø. Hvordan følger du med på værmeldingen? Hvor mye snø forventer du i år?
1: Jeg håper det kommer masse, men forløpig det for tidlig liksom, til å følge med da, men selvfølgelig etter to virkelig dårlige snøsesonger så har vi absolutt behov for å få en god sesong da også.
0: Hva tid pleier de første snøkornene å falle i Sirdal?
1: Det litt sånn sesongvariert, men sier de første gangen kan være tidlig i desember, men i vinter så åpner vi ikke før 10. januar, og det handler om mangelen på snø. Og hvis det blir kaldt og godt, så kan vi i hvert fall produsere, og håpe at det vil kunne hjelpe oss til en tidligere sesongstart enn hva som normalt.
0: Da ønsker vi deg masse lykke til, og så håper vi det kommer masse snø på fjellet i år, sånn at vi får tappe oss inn og så kommer oss opp i heisen. Takk for praten, Jarle Heggheim, det fra Sirdal Fjellpark. Vi beveger oss videre inn på utstillingsområdet her på Kveven, så vi straks tilbake med mer.
2: Fredagsværet vårt forholdsvis skyet, noen solgløtt innimellom, enkelte regnbyger fra i ettermiddag, økende byggeaktivitet kan hende også med lyn og torden. Skiftende bris fra formiddagen av, sørvest periodevis frisk bris på kysten, sent i kveld kanskje opp i vestlig liten kuling. Temperaturer i distriktet i ettermiddag fra 15 til 17 grader.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID ligger nede med brukket rygg. I to dager har den vært nede for telling, noe som påvirker flere i næringslivet hardt. I går kveld hadde den en liten stabil periode, men er nå nede igjen. En lastebil og en personbil har krasjet på E6 i Trøndelag, og det fremstår ifølge politiet som en alvorlig ulykke. E6 er stengt som følge av ulykken, og forventes å forbli stengt en god stund. Kong Haakon holdt i dag sitt første ordinære statsråd på det kongelige slott. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede.
1: Det her er jo på en måte en slags retur til normalen. Sånn skal det være. Det blir kong Haakon som skal møte regjeringen hver fredag. Sikkert ofte med Ingrid Alexandra på sin side også.
0: Sa VGs Hans Petter Sjøli. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet frem fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. Den har tidligere vært landfast, men rask isavsmelting har åpnet et stred på rundt 400 meter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut, og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyste HRS. Og Erling Braute Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness-rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer. Mens IKEA Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken.

Toppen av en ny time passert. 7 minutter over 1. Håper du har stokket beina dine riktig så langt denne fredags ettermiddagen. Vi I Sirdal. Ingvild med oss fra Kveven og Sirdal og starten av Sirdals dagene som går av stabelen denne helgen. Vi skal tilbake dit og fortsette om ikke mange minuttene. All musikken du trenger til fredagen din, blant annet denne fra Martin Page.

0: Tilbake igjen ifra kveven i Sirdal, hvor i helga arrangeres Sirdalsdagene, og vi snakket i sted med Jarle Heggelund fra Sirdal Fjellpark. Nå skal vi over til noe helt annet, det skal handle om lokalrevy, og en revy som har premiere i kveld, og hva vel Sirdalsdagene uten en skikkelig lokalrevy? Alt var bedre før. Merete Liland, dette du med på. Det har vi jo snakket med før, både gjennom Sirdal Fjellpark og sportsbutikken og sikkert noe annet også. Men altså nå det lokalrevy. Hvordan i all verden havner det på scenen i en lokalrevy?
1: Nei, egentlig så ble jeg lurt inn i dette. Men for mange år siden så var det lokalrevy her i forbindelse med Sirdalsdagene, og de har hatt nede på Kjørholm og Tonstehallen og sånt. Så var der Torfinn Nese, han som eier slottet, han ringte og sa nå må vi gjøre noe kjekt noe. Så da begynte vi å ta opp igjen revyen, men da i forbindelse med 17. mai. Så vi har 3 år på rad og hatt revy på 17. mai oppe på slottet. Og så i fjor så ble en litt gira på liksom dette må vi ut med til flere. Så da, i fjor var første året igjen på et, som et comeback her på kveven i forbindelse med Sirdalsdagene. Så nå det andre året på rad med det her nå. Og det, vi håper jo det fortsetter, for det veldig, veldig moro. Men jeg ble lurt inn i dette, Torfinn.
0: Alt var bedre før. Altså bare titlen jo egentlig en hel revy i seg selv. Hva det dere tar for dere her? Hva det publikum får oppleve?
1: Nei, det jo hvordan det var litt ifra gammelt da, at det var bedre før gjerne. Det noen som mener? Og så prøver vi jo også å peke litt på det, at det jo, vi har det ikke så aller verst nå i 2026 heller. Så det, jeg håper at folk kommer og ser litt hva det gjenger. Jeg vil ikke avsløre for mye.
0: Går, det humorinnslag og den type sjanger, eller litt alvor i dag?
1: Ja, altså, vi håper jo at folk vil le av dette, så det gjenstår jo å se. Og vi har jo lagt inn litt tid til at folk skal få lov til å le, men vi setter jo litt fingeren på litt sånn, det er litt sånn kritisk blikk på det som skjer her i dalen da.
0: Ja, hvor mye revyen handler egentlig om det som faktisk skjer eller har skjedd i Sirdal?
1: Nei, altså i fjor så hadde vi jo en litt sånn salig blanding av mye, men i år så har vi nok veldig mye på det som skjer her i dalen. Og litt mindre på hva som skjer ute i den store verden, men veldig mye. Så hvis den fulgt litt med om, på hva som skjer i Sirdal og har en fot innenfor her, om det med at den bare på dagsbesøk eller hytta eller bo her, så det noe for alle, håper vi jo da.
0: Nå skal jo du med rette på scenen, men hvem andre har du med deg i revyen? Det ekte skuespillere du drar med deg, eller det lokale som har dette som en hobby?
1: Altså, dette lokale helter. Snakket jeg med Ben i går, så sa jeg, ja, i år det altså blitt så mye flinke folk på scenen som synger. Og det var de helt enige i, men i år ikke jeg med å synge heldigvis. Men det jo revyen skrevet av Torbjørg

0: vært å jobbe med dette. Dere jo en god gjeng, har jeg.
1: Du, vi har holdt på faktisk siden Sirdalsdagen i fjor. Vi har alltid hatt en liten pause etter revyen da, og så begynner vi. Så da har vi begynt hatt møte en gang i måneden en stund, og bare kastet litt ball frem og tilbake. Men så skjer det jo litt sånne ting underveis, så du kan ikke liksom skrive ferdig en revy før jul, og så fremføre den nå. Så vi har brukt ganske mange timer på bare såte og drøst og ledd og hatt det litt løye, og så har vi fikk vel ferdig utdelt manus for to veker siden. Så nå har det vært ganske intensiv øving de siste to vekene da, men det har vært en veldig kjekk prosess.
0: Du, siden du ikke bare er, altså du er jo litt profesjonell, hvor vanskelig er det å holde seg alvorlig i salen når folk ler, altså, klarer du det?
1: Altså, jeg vil ikke kalle meg profesjonell, langt
0: eller litt profesjonell,
1: men det er, kan være litt vanskelig, litt utfordrende, og så kan det jo være at det oppstår litt sånn situasjoner underveis, altså hvis det skulle skje noe, men så har vi heldigvis noen av de som er litt rutinert i dette, de er veldig gode til å bare ta det litt på sparket. Så får vi bare håpe at alt går knirkefritt, men hvis det skulle oppstå noe uforutsett, så får vi bare ta det så det kommer. Dette her gjeng er fint, og folk er der for å kose seg og ha det gøy, og forhåpentligvis har de kanskje hatt noen øl først, og så da regner vi med at det gjeng er godt.
0: Du, dere har to forestillinger, begge to i kveld, er det billetter igjen?
1: Der er billetter igjen. Det er jo mulighet for å kjøpe i døra, så det er ikke for sent å komme her til.
0: Du, nå har du vært med og øvd og trent på denne revyen, som jeg bare spør helt til slutt her. Hva er alt faktisk bedre for?
1: Ikke nødvendigvis alt.
0: Der har du altså fått en liten smakebit på hva som venter på alt var bedre før, så gå på scenen under Sirdalsdagen, premiere klokka 6 i kveld altså, og billetter er der igjen. Merete Liland, tusen takk for praten, og ikke minst shit tiske, men shit på scenen, må vi gjerne si. Kos dere så masse, lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd.

0: Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
0: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Dette Siri på Gjærhagen. Nå I helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
0: Du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
4: Senere vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ED-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryga Bryggeri, AD-system, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten, uten dere hadde det ikke vært mulig. Ovna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Da er vi tilbake igjen fra Kveven i Sirdal, hvor de helga inviteres til fest under Sirdalsdagene. Noe av det som står på program i helga, det golfturnering. For i Sirdal så finnes det faktisk en golfbane med en utsikt som sikker mange golfspillere med sunne. Sirdal Fjellgolfklubb åpner Sirdalsdagen med turnering i kveld klokka 6, og så det Sirdal Open i morgen. Vi begynner, altså vi befinner oss nå på golfbanen, eller midt i klubbhuset. Nå har jeg med meg en stedsfortreder for daglig leder som ikke kunne komme, men jeg har med meg deg, Karl Magne Kjeldrup. Hva er det som gjør at det er så kjekt å spille golf her akkurat i Sirdal?
1: Ja, det er en veldig fin bane, flott natur. Det er flotte turveier rundt den, så jo, det er en veldig kjekk bane å spille.
0: Kan du fortelle litt om banen? Hva bane er? Hvor vanskelig er det?
1: Han er veldig vanskelig hvis du ikke treffer fairway. Men det er en niholdsbane, så i dag skal vi jo da er det bare en scramble-turnering der vi er 4-4 som går på lag, så i dag går vi bare nihold, mens i morgen når det er singleturnering da går vi 18-hold, så da blir det to runder.
0: Spennende. Hva premie venter til vinneren?
1: Ja, der blir det sett opp noen gavekort. Det det eneste jeg vet.
0: Ja, men det hørtes bra ut det. Du, de som kommer her og spiller i Sirdal, det jo ikke så langt ifra Sandnes og Stavanger og Egersund og områdene rundt. Men er det fastboende som spiller, eller en god blanding?
1: Det er en veldig god blanding. Men ikke så veldig mange ifra klubben da. I dag, men det er veldig mye hyttefolk og tilreisende som vil spille. De har kommet for å være der på Sirdalsdagene, og da har de sett seg tid til å være med litt og spille golf også.
0: Du, golf jo blitt veldig populært, og har blitt veldig populært de siste år, og merker dere i denne interessen i deres klubb. Og hva er det som skal til for en som aldri har spilt golf før, og tørre å prøve?
1: Ja, det er å gå på kurs, først og fremst. Det må du ha for å kunne spille på baner. Men det er veldig sosialt og moro. Jeg kan også legge til at her på banen så har vi også fotballgolf. For de som liker det. Og der har vi hatt store turneringer, internasjonal turnering. Og Norges eliten har vært der.
0: Du nevnte kurs, at du måtte på kurs for oss å bli med på banen. Fortell litt om det som nybegynner, altså. Det er ikke bare å ta med seg golfkøll og begynne, du må faktisk kunne noe grunnleggende, forstår jeg.
1: Ja, du må kunne litt grunnleggende regler, og ikke minst etikette på banen. Det er litt ting du skal kunne vite om oppførsel, om hva du bør gjøre og ikke gjøre.
0: De som kommer på banen for første gang, nybegynnerne, hva sier de?
1: De fleste synes jo det kjekt. Det spennende.
0: Til slutt, Karl Magne, hvis du skal selge inn golf i Sirdal, altså Sirdal Fjellgolfklubb, til en som hører på akkurat nå, hvorfor bør en ta turen til denne banen?
1: Det er jo først og fremst naturen og kjempeflott bane. En bane som gir litt utfordringer også. Og veldig morsomt, som sagt, veldig sosialt.
0: Har du plasser igjen til turneringen i kveld og i morgen?
1: Nå har dessverre påmeldingsfristen gått ut, men skulle det dukke opp noen, så skal vi se om vi ikke klarer å få med deg også.
0: Så får de lov å være med. Så bra. Tusen takk til deg, Karl Magne Kjeldrup, og så masse lykke til både med fredagens nihullsturnering og Sirdal Open i morgen. Og til deg som har kanskje tenkt at golf ikke er de greia, kanskje det er på tide å prøve Sirdal Fjellgolf, ønsker deg i hvert fall velkommen her. Vi blir her i Sirdal litt til, og så er vi straks tilbake med mer.
2: Fredagsværet vårt forholdsvis skyet, noen solgløtt innimellom, enkelte regnbyger fra i ettermiddag, økende byggeaktivitet kan hende også med lyn og torden. Skiftende bris fra formiddagen av, sørvest periodevis frisk bris på kysten, sent i kveld kanskje opp i vestlig liten kuling. Temperaturer i distriktet i ettermiddag fra 15 til 17 grader.

Hans Hauga skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbandet kommer også. Hva det her, tenker du? Stilhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stilhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan koste deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirdal.no. Velkommen til Stirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Stirdal.

0: Her er VG-nyhetene. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i to dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I to dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100 millioners klassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En person er ifølge politiet omkommet etter en trafikkulykke på E6 ved Lundamo i Melhus i Trøndelag. Det var en lastebil og en personbil som kolliderte. E6 er stengt som følge av ulykken. Siden tirsdag har en mann forskanset seg med et våpen i et hus i Dyrøy i Troms. Nå opplyser politiet at situasjonen er uendret. Dyrøy kommune har satt krisestab som følge av hendelsen. VG har fått tilgang til invitasjonen som er sendt ut til Kong Haralds gravferd onsdag 9. september klokken 13. Invitasjonen er sendt fra Utenriksdepartementet, og på e-post fra invitasjonen kan man lese at dresskoden er mørk dress, og at svarfristen er i dag fredag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut, og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst neste uke, skriver avisen. En 33 fot lang aluminiumarbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braut Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstrup Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia.
3: Er du i gang
2: Italia
3: med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger, og tjener mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Ny sesong, kontoret nye presenteres av nye modeller, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
5: Lukke med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes
6: sentrum. Hei, alle strikkegallene. Det er Heidi fra Vikingfabrikkesalg på Lafthuset i Olkedal her.

0: Tilbake igjen ifra Kveven, Sirdal. Nå har vi fått snakket med mange av både arrangører og lokalrevyer og alt. Men nå må vi snakke litt om mat. I fjor så var vi også innom, at det ikke stedet akkurat dette restauranten til Øystein Kjørum, så hette Sirdal Fjellgård. Du skal jo fore hele gjengen som kommer. Hva står på menyen I år?
1: I år så har vi fått lagt deg I veldig god gryte, der du kan få litt forskjellige kjøtt I. Vi har en reinsdyr, en pølse og en kylling. I tillegg så har vi også en veldig god, litt italiensk inspirert sandwich med spekeskinke og pesto. Så har vi jo masse godt å drikke og alt annet, så her det bare å komme innom. Så håper vi jo på at det kan bli litt bedre enn det meldt, men uansett så har vi... Bare med sitteplasser inne, så det bare å ta turen innom Sirdal Fjellgård.
0: Du har jo vært med noen år, så jeg har jo lyst til å spørre deg, Øystein, siden du har drevet en stund og fått med deg Sirdalsdagene. Du skal se litt, mimre litt tilbake. Hva synes du den største forandringen?
1: I forhold til Sirdalsdagen så synes jeg egentlig de relativt like. Så det at noe som funker, det forholder du. Så det at jeg, og det jo utifra hvilken konsert det og litt sånne ting, men ja, vi har jo vært med noen år, både med Sirdal Bygg og med Fjellgården og alt. Men jeg synes sånn sett at det relativt likt med folk, og de fleste tar turen opp til Sirdal når de har hytta på denne dagen, og kommer innom. Og det håper vi jo de gjør I morgen også, tross for at det kanskje ikke akkurat det beste å være. Men igjen så har vi bra med sitteplasser inne, og så det også feltet som det mulig å sitte I.
0: Jeg strømmer jo sikker på med folk til helga. Har du sikret deg nok, mann? Hvor alle mat?
1: Det gjenstår å se. Det spørs hvor mange som kommer, men det skal være bra med mat. Så det men går med tom, så det ikke så mye vi kan gjøre.
0: Du måtte folk som kommer og garantert blir sultne etter hvert. Det kan jo fort bli mange som skal serveres samtidig. Har du sikret deg nok personale til å få køen under?
1: Vi har I hvert fall nå, når vi hadde I utgangspunktet tenkt å ha en uteservering med forbi, men den måtte vi flytte inn på grunn av været. Så da kom det to til inn, så jeg tror vi skal ligge veldig godt der. Vi har fire kasser, så det bør gå veldig greit.
0: Åpningstiden, hvordan
1: er det? Vi jo samme som Sirdalsdagene, så det vi åpner da I 20 år, og så går det til 4-5. Det noen som sitter igjen, så holder vi åpent, men vi har ikke noen spesifikk åpning utenom akkurat Sirdalsdagene.
0: Noe ekstra du serverer I år bak diskene, og hva din favoritt, hvis du skal anbefale noe, hva vil du si?
1: Hvis jeg skal anbefale noe, så det jo denne her gryden vi har. Den veldig god. Jeg synes jo det med kylling var den beste, men det jo smak og behag. Det jo både reinsdyr, kylling og pølser, så det må nesten folk se. Skal de ha noe lett, så har vi den gode sandwichen, så det...
0: Hva gleder du deg mest selv?
1: Jeg holder på å si å bli ferdig, men det jo veldig kjekt når alle kommer, og vi på en måte I gang, og det klart at å se hvor mange folk der kommer, og at de har det kjekt og koser seg. Det jo det som det kjekke med Sirdalsdagen.
0: Du får tid til å kose deg litt du også, kanskje, I midtla?
1: Ja, for litt på. Ja.
0: Takk for praten, Øystein Kjørum. Lykke til med serveringen, og håper du har nok mat til hele gjengen som kommer I helga. Og med det så takker vi for oss her ifra Kveven I Sirdal, hvor altså Sirdalsdagene blir arrangert denne helga. Vi ønsker arrangører, utstillere og publikum masse lykke til, og så ønsker dere en riktig god helg. Hear the clock ticking on the wall, losing

Fredagsværet vårt forholdsvis skyet, noen solgløtt innimellom, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, økende byggeaktivitet, kan hende også med lyn og torden. Skiftende bris fra formiddagen av sørvest periodevis frisk bris på kysten, sent I kveld kanskje opp I vestlig liten kuling. Temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 15 til 17 grader.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
1: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt i Sirdal.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to die.
5: Lørdag 5. september klokka 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen er AH Bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking, som på deadline day hentet tre nye spillere, skal i aksjon i kveld. I Eliteserien møter de Sandefjord borte. Kampstart klokka 21.00. Klokka 7 møter Fredrikstad Bodø/Glimt, mens Ålesund møter Start. Alle tre nysigneringene for Viking, Esien Bassi, Erik Botheim og Henrik Bjørdal, er med i troppen. Viking ligger ett poeng bak Glimt på andre plass når 18 kamper er spilt av årets sesong. Tromsø ligger på tredje plass, 8 poeng bak Viking. Det blir Viking sin andre kamp denne uka det. Onsdag gjorde de jobben og slo tredje divisjonslaget Brodd 3-1 på Midtjord i cupens første runde. Nå venter ny cupfest i Stavanger, for Viking møter tredje divisjonslaget Madla i andre runde. Madla Viking spilles torsdag 1. oktober klokka 18.00 på Madla Handelslagstadion. Premier League og i helga, og det starter allerede i kveld når Liverpool møter Ipswich. Kampstart klokka 9. Ellers møter Erling Braut Haaland og Man City Coventry i morgen. Arsenal og Martin Ødegaard møter Chelsea på søndag. FIS styre har bestemt at ski-VM skal arrangeres hvert år det ikke er OL. Beslutningen ble tatt på styremøte i Tun denne uka. Frem til nå har VM gått i 8-tallsår. Det første mesterskapet i et partallsår er planlagt til 2032. Men styret åpner for at ordningen kan allerede starte fra 2028. Neste VM går i Falun kommende vinter. Det var 20 år gamle Jakob Omrsel som vant det 12. etappe i Vuelta i Spania og vant med nesten 2 minutters margin til Urko Berade. Sloveneren er den yngste rytteren i årets felt. Henrik Maas leder rittet og økte forspranget. Nå skiller det 1 minutt og 45 sekunder ned til toer Primoz Roglic. Og Mohamed Elionossi er blant de aller beste i Superligaen. I går bidro han med målgivende passning når FC København slo Nordsjælland 2-0. Moi har nå 6 mål og 2 målgivende passninger på 6 seriekamper. FCK topper Superligaen i Danmark.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

Fredagsværet vårt forholdsvis skyet, noen solgløtt innimellom, enkelte regnbyger fra I ettermiddag, økende byggeaktivitet, kan hende også med lyn og torden. Skiftende bris fra formiddagen av sørvest periodevis frisk bris på kysten, sent I kveld kanskje opp I vestlig liten kuling. Temperaturer I distriktet I ettermiddag fra 15 til 17 grader.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Jessimer, nest sist ut på kontoret denne uka. Da tror jeg vi sier at du og jeg snakkes igjen på mandag fra 12. Nå er det straks ettermiddagsrushtid, og Jonas er rett rundt hjørnet. Espen Lind, Baby, You're So Cool blir siste ut på kontoret. Så straks nyheter klokka 3.

0: Her er VG-nyhetene. Politiet og PST forbereder seg på tidenes sikkerhetsoppdrag når kong Harald gravlegges på onsdag.
1: Sikkerheten står skyhøyt når kongelige og statsledere flyr inn for kongens gravferd. Rundt 3000 politifolk fra hele landet opp mot 3500 fra forsvaret skal bidra, også med styrker fra andre land. Det blir synlige og usynlige sikkerhetstiltak på bakken og i lufta, samt sperringer og visitasjonspunkter flere steder, så politiet oppfordrer folk som kommer i bunad til å la bunadskniven ligge hjemme.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det er større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke er etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Elise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirket salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Avdeling Miljørettet helsevern fant mygg, sopp, løse ledninger og ødelagte fliser når 8 skoler i Sandnes ble inspisert i første halvår i år. Det melder Sandnesposten. Totalt ble det avdekket 4 avvik og 55 merknader. Porsholen og Hommersåk skole kom dårligst ut, og er de eneste av de 8 som fikk formelle avvik. Rådgiver Veslemøy Navrestad understreker at foreldrene trygt kan sende barna sine på skolene. Saken legges frem for utvalg for kultur og oppvekst den neste uka, skriver avisen. En 33 fot lang aluminium arbeidsbåt gikk på grunn ved Borestranda i dag tidlig. Hovedredningssentralen har ledet en bergningsaksjon rundt båten både i går kveld og i natt. Det var 2 personer ombord i båten når de fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld. Begge de 2 ombord i båten ble reddet ut. Ingen skal være skadd. Men båten ble liggende på rek på grunn av høye bølger og sterk vind før den gikk til grunn, det opplyser HRS. Og Erling Braut Haaland er blant de norske rekordholderne i den nye Guinness-rekordboka. Han er tidenes raskeste på å nå 100 skåringer i Premier League. Det melder Guinness World Records. Og Johannes Høstflot Klæbo hylles etter 6 OL-gull i Italia. Rekordboka inneholder også norske prestasjoner utenfor idretten. En bergenser har 43 Metallica-tatueringer, mens Ikea Furuset står bak verdens største pepperkakemann på hele 651 kilo. Og i gamingutgaven finner vi norske Mr. Savage, som satte verdensrekord i Fortnite. Bøkene er nå i butikken.

Låt fra BTS på vei inn I ettermiddagsrushet. Klokka den passert tre, det oss to. Jeg Jonas, og skal følge deg inn mot helg. Det ikke langt unna. Vi skal høre god musikk. Nå kom det en regnskur her, men håper du har det fint ellers. Vi skal til Emma Stenbakken og Synnebo.

0: hvor mye han kjørte, det skal egentlig vet ikke om han har fått lov til å fortelle selv, men det var noen mil som har blitt lagt ned når både han og bandet Med på vei til fylket, for her blir det konserter og opplevelser både på Ognasene og på Påfyll. Vi har fått med oss Morten Brårud fra MBR Music Management. Morten, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hvor mange kilometer var du la ned i går på vei til Sandnes?
1: Nei, det ble vel rundt 650, tenker jeg. Måtte jo først i Fredrikstad og hente litt utstyr, og så var det Moss-Hortenferie, og så etter hvert så kom man jo til vakre Ogna camping, da.
0: Ja, så er det på Ogna akkurat nå?
1: Ja, nå har vi leid en åttemannshytte her, så karene selv, De kjører litt luksus ved å ta fly, så de kommer inn på fredag.
0: Men du har altså lagt ned over 60 mil, altså hvis du hadde kjørt herifra og søre, så hadde du kommet langt ned i Tyskland og Nederland-områdene. Så hvor har du kjørt ifra henne?
1: Jeg kjørte fra, altså selv så bor jeg i Mosseregionen, og så var det en tur til Fredrikstad, og det jo en 6 mil, og så var det tilbake igjen over fjorden, Oslofjorden, og så havna vi her sånn, ja, rundt 9:30 på kvelden.
0: Men jeg må komme tilbake til både datoer og komme for å ta i billetter, altså, men i og med at vi har en fra Moss med oss, så vil jeg få en på en måte en gang for alle. Hette det pøffel, eller er det bare rogalendinger som har funnet på ordet pøffel, altså pølse i vaffel?
1: Nei, det sier vel ikke pøffel, det sier pølse i vaffel, det første uttrykket har jeg ikke hørt før.
0: Nei, for jeg har hørt det, altså, jeg trodde okay. at det var pøffel, altså pølse i vaffel, men, men så hørte jeg også at alle fra Moss sier at de aldri hørte det før, så dette bekrefter jo egentlig bare den påstanden at det bare et ord som funnet opp av rogalendinger, pøffel.
1: Ah, ja, men, men jeg synes det var veldig bra uttrykk.
0: Ja. Kanskje vi kan begynne med det fra nå av.
1: Du, ikke sant.
0: Morten, hva din... Altså, du har jo fulgt med... Jeg leser også mailen du sendte at du har vært med lenge. Hva din rolle på bandet Med?
1: Min rolle der er på en måte å tilrettelegge for konserter rundt omkring i Norge, og gjerne utlandet etter hvert. Jeg driver med artistformidling, har gjort det... Jeg er vel inne i det sjette året nå. Det er litt historie bak den her, fordi jeg brukte det første halve året til å reise rundt i Norge og se om jeg kunne finne noen som jeg følte disse her trenger det lille ekstra for å komme opp og ut, og etter å da kjørt en 30-40.000 kilometer, så burde jeg ikke reise lenger enn til Fredrikstad, som jo som sagt er 5-6 mil fra meg.
0: Kult.
1: Så, men rollen er rett og slett å bringe de på scenen, rett og slett.
0: Ja, med for de som ikke har hørt om band eller fått opplevelsen ennå, hva band og hva type band er de?
1: Ja, det er en trio bestående av bass, vokal, trommer og gitar. Det er et band som henter sin inspirasjon fra 80-talsrocken, som jeg har kalt liksom var høytiden, 70-80-tallet var høytiden for meg, altså, når det gjaldt rock, men har gjort alt dette her til sin egen, men med ganske ny sound. Den er litt vanskelig å forklare, men den må nærmest oppleves. Og så har de en annen inspirasjonskilde, og det er nemlig kunst, og de samarbeider tett med lokal kunstmiljø, både hva gjelder videokunst, grafisk billedkunst, og så på en måte de kombinerer det her på en veldig veldig god måte, vil jeg si, og gir hver låt en egen historie via bilder og selve musikken.
0: Kult.
1: Det er mye av det de har blitt kjent for, altså musikken, den står seg utrolig bra uten det andre elementet, men med den kombinasjonen så blir det en helt spesiell opplevelse. Vi var for eksempel på studentuka, det vil si samfunnet i Trondheim forrige helg. Og der fikk gutta veldig solide tilbakemeldinger på nettopp dette helhetsbildet, da.
0: Med spiller altså konsert på Ogna scene i kveld, og så er det Påfyll. Hva klokka starter det i kveld, og hva tid er det i morgen?
1: Ja, den konserten starter vel klokka 8, så vidt jeg husker. Så, og billettene får man jo da via billettsystemet til Ogna, da, Ogna scene. Og på... lørdag så det påfyll sen og der det vel også klokken 8, mener jeg husker. Det kan vi sjekke opp da, selvfølgelig. Okay. Det tidlig på morgenen.
0: Jeg glad at vi, over 60 mil bil også, så fortjente du å sove litt ut I dag. Til slutt, Morten, du nevnte jo billettsalg og både bokna og på påfyll, men ja, 6 år har du drevet med dette. Har du andre band du følger å promotere og hjelpe?
1: Ja, det, har, det vel en 15-16 artister slash band. Det et annet band som har gjort også bra suksess her I Rogaland. Det kom fra Bergen, heter Purple Heap, med selveste Erik Haugsson på vokal. Og nå, da kom jeg plutselig på en ting, at de, for de som kjenner Erik Haugsson, som har spilt sammen med Ken Hensley, Uriah Heep I mange år, har et band som heter Arch og så videre, han har de to siste årene på en måte vært en mentor og en støttespiller til Mad, og det hadde ikke han gjort hvis han ikke hadde tro på det, for det han meget bestemt. så ja, nei, jeg har virkelig tro på dette bandet her, og det blir veldig spennende nå da, når det første gang de I vakre Rogaland, og få de på scenen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Morten, tusen takk for praten, så får du kvile bein og øynene godt før konserten I helga.
1: Tusen takk for at du ringte.

0: en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Hei, alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun kares og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
2: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
3: Ovna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ovna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirevåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ovna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.

En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I perioden 2012-2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen som tatt ut av statsadvokat Tale Tomset, skal overgrepene ha skjedd I kvinnens hjem I Sør-Rogaland. Mannen tiltalt for å ha mishandlet en av dem. Bistandsadvokatene sier at klientene lettet over at tiltalet tatt ut. 12 dager satt av til rettssaken I Sør-Rogaland tingrett. Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot en fastlege på Jæren, det melder NRK. En pasient klaget til statens helsetilsyn fordi legen fortalte han at han hadde opplevd at alvorlige sykdommer ble helbredet ved hjelp av bønn, og skal anbefale pasienten å be til Gud hver kveld. Fastlegen sier til Aftenbladet at han beklaget ovenfor pasienten og trodde saken var avgjort. En 33 fot lang aluminiumsbåt stranda I dag tidlig på Borestranda og ligger I en vernesone. Statsforvalteren har gitt muntlig tillatelse til at båten kan fjernes, det melder NRK. Miljøvernsjef Katrine Stabel Eltervåg sier det en akutt situasjon og at det I alles interesse at båten fjernes så fort som mulig. De to personene ombord fikk motorproblemer utenfor Orre sent I går kveld og begge ble redda før båten drev på land. Columbus vurderer å stanse all kollektivtrafikk I ett minutt under Kong Haralds begravelse på onsdag. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik sier til NRK at en eventuell stans vil være fra klokka ett til ett minutt over ett. Vy gjør det samme med togene, og Ruter I Oslo har allerede bestemt seg for å gjøre det.

heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Det meldt skyet og grått resten av fredagen med regnbyger og kan hende torden. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og sent I kveld vestlig liten kuling. Lørdag, regnbyger. Først på dagen kan det også hende torden om kvelden avtagende bygeaktivitet. Vestlig liten kuling utsatte plasser. Økende til stiv kuling på kysten om kvelden minkende til liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndag, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, om kvelden litt regn. Nordvest liten kuling utsatte plasser, frisk bris på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Hei, alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Når du kommer hjem og vrir om nøkkelen etter en lang dag på jobb, hvem skulle ikke ønske at hele huset var nyvasket og rent? Badet skinnet, vinduene pusset, senga er skiftet på, og alt er gjort uten at du selv har løftet en finger. Damene i Orstad Golv og Renhold tryller med moppen for deg. Imens du på jobb, så skjener de opp hjemmet ditt. Og tenk på all den tid du heller får bruke med venner og familien. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask, visning og flyttevask til private og bedrifter.
6: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september kl. 17. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.

0: Her er VG-nyhetene. Trusselbildet er uendret i forbindelse med kong Haralds gravferd. Varsler som meldes inn følges opp fortløpende, sier PST-sjef Beate Gangås.
1: Ja, vi mottar informasjon inn som handler om hets, hatefulle ytringer, trusler mot myndighetspersoner og også mot kongefamilien. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
0: 5100 mennesker defilerte foran kong Haralds kiste i Slottskapellet i går. Det er mer enn de to foregående dagene, 4059 på tirsdag og 4300 onsdag, melder NTB. Den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot Utlendingsdirektoratet, melder Dagbladet. Gruppen hevdet tidligere denne uken å ha angrepet norske universiteter og høyskoler. På TikTok sa influencer Sebastian Brevik at det er større sannsynlighet for at en bruktbil har feil eller lukter rart om selgeren ikke er etnisk norsk. Det har ført til reaksjoner fra Sofie Lise, som kaller det rasistisk. Nå beklager Brevik og sier han burde ordlagt seg annerledes. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i perioden 2012-2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Tale Tomset, skal overgrepene ha skjedd i kvinnens hjem i Sør-Rogaland. Mannen er også tiltalt for å ha mishandlet en av dem. Bistandsadvokatene sier at klientene er lettet over at tiltalet er tatt ut. 12 dager er satt av til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett. Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot en fastlege på Jæren, det melder NRK. En pasient klaget til statens helsetilsyn fordi legen fortalte han at han hadde opplevd at alvorlige sykdommer ble helbredet ved hjelp av bønn, og skal ha anbefalt pasienten å be til Gud hver kveld. Fastlegen sier til Aftenbladet at han beklaget overfor pasienten og trodde saken var avgjort. En 33 fot lang aluminiumsbåt stranda i dag tidlig på Borestranda og ligger i en vernesone. Statsforvalteren har gitt muntlig tillatelse til at båten kan fjernes, det melder NRK. Miljøvernsjef Katrine Stabel Eltervåg sier det her er en akutt situasjon, og at det er i alles interesse at båten fjernes så fort som mulig. De to personene ombord fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld, og begge ble redda før båten drev på land. Columbus vurderer å stanse all kollektivtrafikk i ett minutt under kong Haralds begravelse på onsdag. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik sier til NRK at en eventuell stans vil vare fra klokka ett til ett minutt over ett. Vy gjør det samme med togene, og Ruter i Oslo har allerede bestemt seg for å gjøre det.

Taylor Swift med Opalight in I en ny time I ettermiddagsrush. Klokka passert 4 og mange har tatt helg. Håper du har det fint. Her det meg, Jonas, som får lov til å være med litt til, frem til klokka blir 6. Straks en tur innom sporten. Der skal vi høre at norske fotballklubber satt overgangsrekord I sommervinduet. Vi skal høre eksakte tall ganske snart. Før det litt musikk. Her Kent.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norske fotballklubber satt overgangsrekord I sommervinduet. Ferske tall fra FIFA viser at norske klubber solgt spillere til utlandet for 1,16 milliarder kroner. Første gang norsk fotball passerer milliardgrensa I ett enkelt vindu. Det en økning på 455 millioner fra fjorårets sommervindu. De tre største salgene, det var Edvin Østbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø-Glimts salg av Kasper Høeg til Celtic og Jens Hjertudals overgang fra Tromsø til Hull, all med salgssum over 100 millioner kroner. Norge rangeres på 16. Plass globalt over land som har solgt mest til utlandet. FIFA bekrefter også at sommerens overgangsvindu ble det mest hektiske noen gang. Spillere ble solgt for 9,89 milliarder dollar. Det vil altså si rundt 92 milliarder kroner på tvers av landegrensa, og det opp fra 9,74 milliarder dollar I fjor. England topper lista med rundt 3 milliarder dollar brukt. Totalt antall overganger endt på 12.575, som også en rekord. Fotballpresident Lise Klaveness skal dele ut pokalen på søndagens cupfinale mellom Ålesund og Brann på Ullevål stadion. Ingen fra kongehuset til stede på grunn av kong Haralds bortgang, det opplyser Norges fotballforbund til NTB. Det så langt solgt 9.200 billetter. Det blir en verdig markering I forkant, og banketten etter finalen avlyst. Førstedivisjonsklubben Raufoss varsler konkursfare dersom friske midler ikke kommer inn. Styret opplyser I en pressemelding at klubben ikke kan betale full lønn denne måneden, og at behovet for friske midler på 1,5 til 2 millioner kroner. Deler av det akutt. Raufoss ligger sist I førstedivisjon og erkjenner nedrykksfare. Styret ber næringsliv, sponsorer og supportere om hjelp.

Det meldt skyet og grått resten av fredagen med regnbyger og kan hende torden. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og sent I kveld vestlig liten kuling. Lørdag, regnbyger. Først på dagen kan det også hende torden, om kvelden avtagende byggeaktivitet. Vestlig liten kuling utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten, om kvelden minkende til liten kuling, og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndag, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, om kvelden litt regn. Nordvest liten kuling utsatte plasser, frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Alex Warren og det Gigi Bears med Eternity 4:30. En mann I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I perioden 2012-2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen som tatt ut av statsadvokat Tale Tomset, skal overgrepene ha skjedd I kvinnens hjem I Sør-Rogaland. Mannen tiltalt for å ha mishandlet en av dem. Bistandsadvokatene sier at klientene lettet over at tiltalet tatt ut. 12 dager satt av til rettssaken I Sør-Rogaland tingrett. Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot en fastlege på Jæren, det melder NRK. En pasient klaget til statens helsetilsyn fordi legen fortalte han at han hadde opplevd at alvorlige sykdommer ble helbredet ved hjelp av bønn, og skal ha anbefalt pasienten å be til Gud hver kveld. Fastlegen sier til Aftenbladet at han beklager overfor pasienten og trodde saken var avgjort. En 33 fot lang aluminiumsbåt strandet I dag tidlig på Borestranda og ligger I en vernesone. Statsforvalteren har gitt muntlig tillatelse til at båten kan fjernes, det melder NRK. Miljøvernsjef Katrine Stabel Eltervåg sier det en akutt situasjon og at det I alles interesse at båten fjernes så fort som mulig. De to personene ombord fikk motorproblemer utenfor Orre sent I går kveld og begge ble reddet før båten drev på land. Columbus vurderer å stanse all kollektivtrafikk I ett minutt under Kong Haralds begravelse på onsdag. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik sier til NRK at en eventuell stans vil være fra klokka ett til ett minutt over ett. Vy gjør det samme med togene, og Ruter I Oslo har allerede bestemt seg for å gjøre det.

du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.

Det meldt skyet og grått resten av fredagen med regnbyger og kan hende torden. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og sent I kveld vestlig liten kuling. Lørdag, regnbyger. Først på dagen kan det også hende torden om kvelden avtagende bygeaktivitet. Vestlig liten kuling utsatte plasser. Økende til stiv kuling på kysten om kvelden minkende til liten kuling og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndag, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, om kvelden litt regn. Nordvest liten kuling utsatte plasser, frisk bris på kysten og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Lørdag 5. september klokken 2 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Brodd og jakter nye poeng i Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen er AH-bygg, og de kommer på kamp. Ta med deg venner og familie og vær med på tribunen lørdag 5. september. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
4: Hei, det er Sveinum fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
5: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
6: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

One Republic med Beautiful Colors. Klokka går mot 5 fredag 4. september. Og vi skal til High as a Kite.

0: Her er VG-nyhetene. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Det var en kvinne som omkom i en trafikkulykke på E6 i Melhus i Trøndelag tidligere i dag, opplyser politiet. Veien vil fortsatt være stengt en stund fremover. Norges fotballforbund vil sjekke om Vålerengas aksjeselskap påvirker salget av Henrik Bjørdal. VIF-kaptein ble meldt klar for Viking helt på tampen av overgangsvinduet. Kjetil Siem sier det kun var klubbens beslutning. Det ble utført en mystisk løftoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirma Snøhetta skulle tegne sarkofagen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere i perioden 2012-2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Tale Tomset, skal overgrepene ha skjedd i kvinnens hjem i Sør-Rogaland. Mannen er tiltalt for å ha mishandlet en av dem. Bistandsadvokatene sier at klientene er lettet over at tiltalet er tatt ut. 12 dager er satt av til rettssaken i Sør-Rogaland tingrett. Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot en fastlege på Jæren, det melder NRK. En pasient klaget til statens helsetilsyn fordi legen fortalte han at han hadde opplevd at alvorlige sykdommer ble helbredet ved hjelp av bønn, og skal ha anbefalt pasienten å be til Gud hver kveld. Fastlegen sier til Aftenbladet at han beklager overfor pasienten og trodde saken var avgjort. En 33 fot lang aluminiumsbåt strandet i dag tidlig på Borestranda og ligger i en vernesone. Statsforvalteren har gitt muntlig tillatelse til at båten kan fjernes, det melder NRK. Miljøvernsjef Katrine Stabel Eltervåg sier det her er en akutt situasjon og at det er i alles interesse at båten fjernes så fort som mulig. De to personene ombord fikk motorproblemer utenfor Orre sent i går kveld, og begge ble reddet før båten drev på land. Columbus vurderer å stanse all kollektivtrafikk i ett minutt under Kong Haralds begravelse på onsdag. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik sier til NRK at en eventuell stans vil vare fra klokka ett til ett minutt over ett. Vy gjør det samme med togene, og Ruter i Oslo har allerede bestemt seg for å gjøre det.

Det meldt skyet og grått resten av fredagen med regnbyger og kan hende torden. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og sent I kveld vestlig liten kuling. Lørdag, regnbyger. Først på dagen kan det også hende torden, om kvelden avtagende byggeaktivitet. Vestlig liten kuling utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten, om kvelden minkende til liten kuling, og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndag, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, om kvelden litt regn. Nordvest liten kuling utsatte plasser, frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgade 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
3: Du er hytta i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
4: Nå vi endelig i gang med håndballsesongen. Nærbø tar imot Bergsøy i Sparebanken Norge Arena Nærbø, og vi ønsker alle supportere velkommen i hallen. Kampen nå på søndag 6. september klokka 5. Billetter kjøper du i appen til topphåndballen eller i døra. Dagens kampsponsor Sparebanken Norge.
5: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

En man I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt fire forskjellige samboere I perioden 2012-2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen som tatt ut av statsadvokat Tale Tomset, skal overgrepene ha skjedd I kvinnens hjem I Sør-Rogaland. Mannen tiltalt for å ha mishandlet en av dem. Bistandsadvokatene sier at klientene lettet over at tiltalet tatt ut. 12 dager satt av til rettssaken I Sør-Rogaland tingrett. Statsforvalteren opprettet tilsynssak mot en fastlege på Jæren, det melder NRK. En pasient klaget til statens helsetilsyn fordi legen fortalte han at han hadde opplevd at alvorlige sykdommer ble helbredet ved hjelp av bønn, og skal ha anbefalt pasienten å be til Gud hver kveld. Fastlegen sier til Aftenbladet at han beklager overfor pasienten og trodde saken var avgjort. En 33 fot lang aluminiumsbåt strandet I dag tidlig på Borestranda og ligger I en vernesone. Statsforvalteren har gitt muntlig tillatelse til at båten kan fjernes, det melder NRK. Miljøvernsjef Katrine Stabel Eltervåg sier det en akutt situasjon og at det I alles interesse at båten fjernes så fort som mulig. De to personene ombord fikk motorproblemer utenfor Orre sent I går kveld og begge ble redda før båten drev på land. Columbus vurderer å stanse all kollektivtrafikk I ett minutt under Kong Haralds begravelse på onsdag. Kommunikasjonssjef Morten Nesvik sier til NRK at en eventuell stans vil være fra klokka ett til ett minutt over ett. Vy gjør det samme med togene, og Ruter I Oslo har allerede bestemt seg for å gjøre det.

fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Det meldt skya og grått resten av fredagen med regnbyger og kan hende torden. Skiftende bris, sørvest periodevis frisk bris på kysten og sent I kveld vestlig liten kuling. Lørdag, regnbyger. Først på dagen kan det også hende torden, om kvelden avtagende byggeaktivitet. Vestlig liten kuling utsatte plasser, økende til stiv kuling på kysten, om kvelden minkende til liten kuling, og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndag, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, om kvelden litt regn. Nordvest liten kuling utsatte plasser, frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.

Alex Warren, Fever Dream, og nå har klokka gått fort. Vi har allerede nådd enden av ettermiddagsrushet. Det tid for helg for min del også. Vi snakkes igjen på mandag, så da får du ha en fin helg.

0: Det ble utført en mystisk løftoperasjon med Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentet sin politistyrker fra hele landet til kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det mobilisert politiresurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål at alle som ønsker å delte markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing I dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes I bokseringen.
2: Bare vent og se I morgen. Dere som snakker at kampen rigget og piss og dritt. Se I morgen, så dere ser at jeg knuser han. Og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Beatrice, tror du er det mest sempla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin havna og møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at tanten er rigget og piss og dritt. Se i morgen, så dere ser at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke, du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det har ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

okay?

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Med 100.000 kroner i jackpotten. Endelig så det fredag igjen, og fredagskvelden blir ikke noe dårligere av å ha en jackpot på 100.000 kroner som vi skal ha til slutt i kveld, med ett lykketall. Vi spiller som alltid tre runder med radiobingo, der du har alle taler som blir lest opp, og når du har alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller om to og tre rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt, der er seks felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer, som står til høyre på tvers hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass. Hvis du kjøper brettet på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tal fikk du bingo på, og hva som talongnummeret ditt. Det reglene i et nøtteskal. Vi gjør klar for runde N, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Her kommer kveldens første tal, som blir 77. 77. Sju. 73. 30. 3-0. 44. 4-4. 86. 8-6. 22. 2-2. 84. 8-4. 33. 3-3. 2. 2. 83. 8-3. 19. 9. 29. 2-9. 74. 7-4. 45. 4-5. 66. 6-6. Og der ringer telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

dette er Elfrid Oppdal som åpner ballet I kveld med en rekke på tallet 74. Etter 74 hadde vi tallet 45 og 66. 45 og 66 for sent. 74 eller tidligere står den ene rekken på nå. Elfrid Oppdal hadde kjøpt brettet hos YX-en på Ogna.

Da har Anne Giske skrevet kveldens første vinner inn I premielista. Det Eirika Elfrid Oppdal. Bingo betalte 74, etterpå så hadde vi altså 45 og 66. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal ha to rekke, 500 kroner, og tallet nå blir 88. 88. Tjue, tre, to, tre, seksti en, seks en, sytti en, sju en. Trettifire, tre, fire. Tjue, sju, to, sju. Ni, enkel, ni. Åttisju, åtta, sju. Sekstifem, seks, fem. Syttifem, sju, fem. Syttiseks, sju, seks. Trettiåtte, tre, åtte. Fire, enkel, fire. Sekstini, seks, ni. Førtito, fire, to. Sekstiåtte, seks, åtte. Trettifem, tre, fem. Syttiåtte, sju, åtte. Førtisju, fire, sju. Fjorten, en, fire. Seks, enkel, seks. Tre, enkel, tre. Der våkner telefonen, og da sjekker bingo.

Reidar Hansen, jeg tror ikke på tale 6. Etter tale 6 hadde vi tale 3, som da for eksempel to rekke. 6 eller tidligere, så må du ringe. Reidar Hansen er ikke brettet på Rema 1000 på Klepp.

Reidar Hansen er vinner av to rekker 500 kroner. Bingo betaler 6, etterpå satte vi altså tallet 3. Vi fortsetter samarket. Vi spiller 3 rekker. Vi skal fylle et av de 6 feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå blir 55. 5-5. Elve. N-N. Femtien. Fem-N. Tolv. N-2. Åttini. Åtta, ni. Sju. Enkel, sju. Førtini. Fyra, ni. 24, 2, 4, 54, 5, 4, 8, enkel 8. 26, 2, 6. 70, 7, 0. 37, 3, 7. Det ringer telefonen, og da sjekker vi bingo.

Ann-Helen Skjæveland, tre rekke, fikk det betale 26. Etter 26, som har tallet 70 og tallet 37, som da dette vekk. 70 og 37 for sent. 26 eller tidligere det som gjelder. Ann-Helen Skjæveland hadde kjøpt etter hos Coop Extra på Klepp stasjon.

Ann-Helen Skjæveland. Navnet ditt står i premielista, med den sirlige skriften til Anne Giske, og bak navnet ditt så står det 1000 kroner. Vi blar om runde nummer to, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1500 kroner. Vi åpner runde to med tale 14. N4. Trettiseks, tri seks, femtifem, fem fem. Tre, enkel tre. Sekstiåtte, seks åtte. Åtte, enkel åtte. 19 N9 43 4 3 N enkel N 75 75 65 65 81 81 4, enkel 4. 3 ringer telefonen. Vi sjekker om det er ei rekkes bingo.

Tjeko Bingo med spillet Ei Rekka. Siste tale vi hadde var tale 4, og så kommer tale 47. 4-7. Førtini, fyra, ni. Tjuen, to, en. Trettien, tre, en. 77, 77. 28, 28. 38, 38. 34, 34. 58, 58. 82, 82. 85, 85. Og telefonen ringer straks tilbake.

Grete Helgeland har en rekke på tallet 58. Det betyr, dra to tall etter tallet 58, det 82 og 85. 82 og 85 for sent. 58 eller tidligere, eller som gjelder. Grete Helgeland hadde kjøpt etter hos Circle K på tallet.

Margrethe Helgeland vinner Eirika, her I runde 2, bingo betaler 58, og etterpå hadde vi altså tale 82 og 85. Vi fortsetter samme ark, vi skal to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt. Vi spiller om 500 kroner, og tale som kommer nå blir 76. 7-6 53 5-3 88 8-8 30 3-0 62 6-2 73 7-3 39 3-9 5 enkel 5 64 6-4 Der ringer telefonen. Har vi to rekker på tråden? Vi sjekker

uker. De siste tallene vi hadde var tallet 5 og 64. Vi krysser nå på 83. 83. Sixteen, N six, thirty-two, three, two, twenty-five, two, five. Fyra, fyra, fyra. Sjuttiotvå, sjuttiotvå. Sju, enkel sju. Femtini, fem, ni. Tolv, en, to. Femtifire, fem, fire. Tjueni, to, ni. Femti, fem, null. Da ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

0: Elfrid Oppdal I støtet I kveld. Nå prikk du inn to rekker på tallet 29, som var det neste siste tallet vi hadde. Etter 29 hadde vi tallet 50, som da for sent på to rekker. 29 eller tidligere, så må du ringe. Elfrid Oppdal hadde da som nå kjøprette på Jøksen på Ogna.
1: Remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street.

Min telefon, Elfrid, opptal, det betyr det blir to brett på deg når du sender inn brettet, så du har både vunnet en pengepremie I kveld og to brett så langt. For på telefon så ringte Lars Madland og hadde bingo på tallet 7. Og tallet 7, vi har hatt fem tall etter tallet 7. Det 59, 12, 54, 29 og 50. Lars Madland hadde kjøpt dette hos Esso Boahaug. Skal gjenta tallet en gang til. Det var altså, som kom etter 7, det var 59, 12, 54, 29 og 50. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille om 1500 kroner, og tallet med krysset nå blir 51. 5-1. Femtiseks, fem, seks. Åttiseks, åtta, seks. Seksti, seks, null. Seks, enkel seks. Førtiåtte, fire, åtte. Tjue, to, null. 41, 4, 1. 45, 4, 5. 22, 2, 2. 18, 1, 8. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 23, 2, 3. 3. Det ringer telefonen. Vi sjekker, og vi har tre rekker på tråden.

Vi skal til Kiberg, der befinner seg Sissel Forsberg, og fikk tre rekke på siste oppløste tall, som tallet 23. Det betyr, hvis du sitter med tre rekke, så må du ringe. Sissel Forsberg hadde ikke opprettet på nett.

Ny telefon, den kom ifra Yngve Tullin Haugland, som fikk tre rekker på tallet 70. Etter tallet 70 så hadde vi tallet 26 og 23. Sissel Forsberg, det betyr i neste vega så skal jeg sende to brett til deg som trøstepremie. Når du sender inn ditt brett, så sender jeg to brett digitalt. De tre rekken står i øyeblikket på tallet 70, og det noen som skal utfordre, så må du ringe nå.

alle som vil nærme seg en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tagger du bilder av alle fire sidene av brettet og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn digitalt, og det gjør du da. Ok, da Yngve Thulin Haugland, du vinner av 1500 kroner som skal på din konto senest torsdag morgenen, hvis vi har brettet ditt innen onsdagen. Og nå regner det så vel her i Sandnes at det er tromme på taket, så jeg blir nesten nervøs. Så, men det stopper ikke oss, for nå skal vi spille runde nummer 3. Der skal vi ha en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. I tillegg altså, jackpotten har kommet opp i 100 000 kroner, og det er taget, det er så langt han kan gå. Så vi skal, når vi spiller tre rekke, hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketal, så skal du ha de 100 000 kronene. Det er mye penger. Veldig mye penger. Lykketallet, det skal Anne Giske trekke nå, og du må ikke krysse det av når vi leser det opp. Anne Giske, hva blir det magiske tallet? 21, sier Anne Giske. Det er så vidt jeg hører nå, gjennom tromme på taket og vinduene her. Men lykketallet er altså 21. Yngve Thulin Haugland hadde bingo. Nei, nå roter jeg. Nå skal vi blå om, selvfølgelig. Jeg som ikke hadde blatt om. Beklager. Neste spill. Eirika, vi går i gang og krysser på tallet 62. 62. Fem. Enkel fem. En. Enkel en. Seisten. En seks. To. Enkel to. Tretten. En tre. Sekstifem. Seks fem. Tjueni. To ni. Sekstiseks. Seks seks. Førtito. Fire to. Sytten. En sju. Femtifire. Fem fire. Tjuefem. To fem. Førtien. Fire en.
liten enn ni. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Åttiosju, åtta, sju. Telefonringe med kjekke Eirikes bingo.

Frank Pedersen har en rekke på tallet 44, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 44, så er det med tallet 87. Frank Pedersen hadde kjøpt dette hos SO på Varhaug.

Frank Pedersen, navnet ditt står I premielista. Frank fikk bingo på tallet 44, etterpå sendmeldelsetallet 87. Vi skal spille to rekke, 500 kroner, begge to må være innenfor samme innringet felt, og tallet som kommer nå blir 74, 74. Sytti en, sju en. Åtti fem, åtta fem. Sju sju, to sju. 88 8 8 10 N 0 77 7 7 4, enkel 4. 50, 5, 0. 72, 7, 2. 34 3 4 82 8 2 7 enkel 7 46 4 6 78 7 8 59 5 9 67 6 7 Det ringer telefon, vi sjekker.

Lisbeth Morseth til to rekke, fikk det på tallet 59, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 59, som var tallet 67, som da for sent. Har du to rekke på 59, eller tidligere, så må du ringe. Lisbeth Morseth hadde kjøpt brettet hos Overpris på Madla.

Lisbeth Morseth, navnet ditt ført inn I premielista. To rekke 500 kroner. Lisbeth fikk begynne å betale 59, og etterpå så hadde vi betalt 67. Og da skal vi spille tre rekke, og Anne Giske den som heller styr og orden på tingene her, men lykketallet ikke kommet. Så det betyr jackpotten I spill, og I alle fulle fall så skal vi spille om 5000 kroner, og tallet nå blir 64. 64. Femtitre. Femtre. Fjorten. En fire. Nitti. Ni null. Sextien, seks en. Trettien, tre en. Tjuetre, to tre. 32, 3, 2. 70, 7, 0. 6, enkel 6. 48, 4, 8. 35, 3, 5. 3, enkel 3. 69, 6, 9. 24, 2, 4. 38, 3, 8. 57, 5, 7. Det ringer telefonen. Vi sjekker bingo. Ikke legg vekk brettet, en vet jo aldri.

Lisbeth Morseth vant to rekke, og nå hadde to rekke, så manglet hun tre tall på tre rekke. Og det siste tallet som hun trengte, det var tallet 38. Lisbeth Morseth har altså tre rekke på tallet 38, etterpå satt med 57 og 51. Bare 57, sa Janne Giske. Ja, det betyr jeg trykte et i farten der, så jeg ikke kom så langt og leste opp. Det forandrer ikke på at Lisbeth Morseth har bingo på tallet 38, etterpå samme tallet 57, som da for sent. Lisbeth Morseth hadde kjøpt rett hos overpris på Madla. Og blir det stående, sånn som dette, så betyr det altså at vi har jackpotten med oss neste fredag, og da med to lykketall. Men vi kårer ikke vinner enda. Har du tre rekke 38 eller tidligere, så må du ringe.

Lisbeth Morseth på en regntunge fredagskveld I begynnelsen av september så vant du 5000 kroner I tillegg til de 500 kroner som du vant på to rekke. Gratulerer, gratulerer 5500 kroner når du gjør opp på kalkulatoren. Med det så sier vi Tusen takk for følge. De som har hatt gleden av å være I studio I kveld Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om en veke. Vi sier tusen takk til alle som var med og spilt bingo. Ha en fin fredagskveld videre og en riktig god helg. Så håper jeg vi snakkes neste fredag. Ha det godt.

og gjøye meg til nye fredag til nye nattsending fra J-radioen med påfølgende radio her. Nå skal vi kose oss en stund fremover. Vi skal ha det fint med mye heggelige lyttere og flotte musikk og regner med det andre. Vi håper dere med oss, og vi her for at dere skal kose dere. Og det håper vi at dere gjør hver og en av dere. Vi kan ta telefonnummer 1, synes dere begynner eller kunne de like oss som meg. Til sentralbordet så det 51 97 92 00. Tekstmeldinger til ham også, da må du ha studio, lage mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke, sender det 2199. Og så har vi også nummer inn her til studio, det 51 66 50 40. Som vanlig så har vi jo da 10 vingerbrett som vi skal dele ut i løpet av kvelden, og det da til en mandag. Og de kommer i posten om ikke så brått. Og husk at en gang så kommer posten 3 ganger, en annen gang kommer han 2. Men du får han noe der står som regel dato på brettet når du skal bruke det. Så da har vi roen på det. Og også det får du inn på DAB, FM og nett. Så muligheten for at akkurat du skal kunne høre oss i kveld, den så absolutt stedet. Og har du ikke ringt inn før, da benytter du anledningen i kveld. Ring inn til oss. Vi ikke farlige. Vi prøver å være snille og gode hele gjengen. Og det tror jeg at vi Så vi skal ta vel imot hver og en av dere som ringer inn til oss. Så får vi ta det hele derifra. Da må vi vel ha en melodi før vi begynner med noen hilsener. Skal vi ikke gjøre det? Og da har jeg funnet frem en fra Inger-Lise Rypdal, ja. Hun synger en god del på norsk. Akkurat denne melodien her, den jo norsk, men han oversatt engelsk. På norsk så heter han så mye som Den stille gate. Men ikke i kveld. I dag heter han noe på engelsk. The Street of Silence. Inger-Lise Rypdal. Inger-Lise Rypdal.

Og det var Inger Lise Rypdal det, ja. Ja, vi må vel ha et inngangsspørsmål også, skal vi ikke bare ha det? Det må vi jo ha. Og da skal vi jo litt tilbake i tid. Ikke så voldsomt lenge, kanskje det litt lenge likevel. 567 år siden. Hva husker vi som skjedde da? Det lurer vi på. Da var det en begivenhet. For hele 567 år tilbake i tid, vi lurer jo på hva det første du tenker på når du hører det. Da ringer du bare inn til damene våre på 51 97 92 00, og der kan du sende på hilsener og ønske deg på melodier, og ikke være for sene med det, for vi har fått inn en del ønskemelodier allerede, så her er det jo bare til å henge på, og sende på tekstmeldinger, det kan du også, kodeord det studio, mellomrom, din melding, navn og adresse, full pakke, sender det 21 99. Så ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke vel? Og da er det vel sånn at vi hadde vel sending på søndager. Hvor synes dere det gikk? Det er Hulda litt spent på, så gjen en liten tilbakemelding på det. Hva dere synes om det hvis dere hørte på? Så har vi kontrollen på det, og er det ikke herlig vi har kontroll på gjennom livet? Helt herlig, så vær med oss. Da skal vi ha noen hilsener, vi må ha det. Da kan vi begynne på toppen her. Da er det Sissel Jensen, ja. Jeg sender en god hilsen til alle programledere og medarbeidere på J-radioen. En god hilsen til Gordert Alf, Tone Helene og Hulda, som har sending i kveld. Vi ønsker meg en god og en fin sending. En god hilsen vil jeg også sende til Anne-Marie. Vi ønsker om fortsatt god bedring. Din blide stemme er fortsatt savnet her på radioen. Send også en hilsen til alle lytterne. Vi ønsker meg riktig god helg. Og her er det ønskemelodi. Himmelens fineste engel med Mitsuki. Med vennlig hilsen Sissel Jensen. Og så er det en fra Hege Renate Lundgren. Hilse til dere alle i studio. Geir Høyesveen, Ronny Nergård, Knut Morten Nyberg, Rita Hans Røken, ellers alle lyttere. Ønskelåt Nothing Else Matters med Metallica. Hilsen her det er Hege Renate Lundgren. Så har vi jo litt mer hilsener også, vi har jo det, vi er jo ikke ferdige med det, vet du, er vi vel, og langt ifra. Vi har så dårlig i dag, vet du, har vi ikke det. Da kan vi ta med oss denne Sonja, ja. Hei igjen, endelig fredag, og vi hilser alle dere på nattradioen, god sending. Alle lyttere hilses også, god helg. Vi ønsker å høre Torleifs med en melodi. Du, bare du, vær med hilsen, det er derifra Sonja og Bjørn. Det takker meg jo for. Per Ivar Feiling. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til Bingo-gjengen. Og alle kjente ønsker å høre en sang av Gluntan, ja. Da får vi notere det opp med siden av deg her, da, vet du. Kom igjen så. Gluntan, det er notert. Ja. Sissel Jensen, ja. Ja, ønsker deg en fin og en god sending i dag også. Og det går til meg, og det sier jeg mange takk for det, Sissel. Da ligger vi du alle godt an, gjør vi ikke. Og så har vi jo Nelly Tengs. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Bingo-gjengen. Ellers alle venner og kjente. Ønsker å høre en av Dolly P. Da skriver vi den opp. Så har vi kontrollen på det også. Dolly P skriver bare sånt, så ser man ikke damene forstår det. Asbjørn Sevland, ja. Med de beste ønsker her, ja. Ønsker han, må dere ha en hyggelig helg alle sammen, og ikke minst god natt, når tida kommer for det. Og det var det jo da Asbjørn Sevland som hadde ønske om. Da skulle vi vel ha kontrollen på det, skulle vi ikke det? Da skal vi ha litt mer sang og musikk, og vi prøver å forholde oss litt på den rolige linjen i kveld også, siden omstillingene fortsatt er noenlunde sånn som de er. Så skal vi prøve oss på det. Da skal vi ta med oss klovnen med Big John Clemmensen, og da må vi ha denne, må vi ikke det?

0: Ja, en herlig melodi fra Bettan var jo dette her i natt, ja drømte. Da har vi passert midnatt, da får vi vel begynne på litt nyheter, skal vi ikke gjøre det. Har vi uker som har gått. Og da har vi jo fått hentet nyheter fra NRK. Privatskoler, de må si nei. I fjor fikk 32.500 elever på private grunnskole i følge statens sentralbyrå, som en økning på rundt 50% på 10 år. Nå melder flere skoler om stor oversøking. Tross økningen så går 19 av 20 elever på offentlig barne- eller ungdomsskole. Situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, forteller Eide, som styreleder i akademiet. Og tar ikke feil, så vel akademiet en privatskole. Vi har jo den muligheten også hvis vi ikke skulle komme inn på offentlig, ja. Og så det drivstofffrysene, ja. Drivstofffrysene, de har økt i hele landet etter at det ble slutt på reduksjonen med midnatt 1. september. Bensin, den har økt med 4 kroner og 71 euro per liter, og diesel med 4,51, opplyser bransjeberedningen Drivkraft Norge til Norsk Telegrambyrå. Råoljeprisen den har gått ned siden mars, men hvis avgiften slår fullt ut, ser vi omtrent tilbake på det drivstoffnivå som vi da hadde i mars. Ja. Ifølge innehaveren av Esso-stasjonen på Jørpeland, så skal dieselprisen opp til hele 30 kroner per liter. Det er ikke rusk. Så må vi ha litt fra Svalbard. Russisk fartøy tatt i arrest på Svalbard. Norske myndigheter har på anmodning fra det ukrainske statsselskapet Naftogaz tok det russiske fartøyet professor Molkanov i Barentsburg i Svalbard i beslag. Det gjørs for å sikre at Russland oppfyller sine utstående forpliktelser, opplyser Naftogaz. Skipet har ifølge Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved Universitetet i Trondheim, vært brukte russiske hybridoperasjoner og nasjonalistiske propaganda nord i landet vårt. Det var jo da rett og slett litt nyheter ifra uka som har gått. Og da har vi jo fått med oss Hulda også her i studio.
1: Ja.
0: Og jeg ser at du har en haug med hilsener, og så har du noen lapper også, da har du ikke det?
1: Ja, ok. Og
0: det er vel svar på inngangsspørsmål, er det ikke det?
1: Ja, det er i hvert fall forslag.
0: Ja, må vi høre hva de har foreslått.
1: Ja, rosekrigen i England.
0: Akkurat.
1: Og dødsfallet av eller til kong Erik. Mm-hmm. Og svarte dauen.
0: Ja.
1: Det var noen av de forslagene, så jeg går med inn.
0: Og når du først har snakket om de rosen, så kan vi jo si det at for øyeblikk så er de tollfrie.
1: Er de tollfrie?
0: Ja, akkurat nå.
1: Akkurat nå? Ja.
0: Ellers er de vel belagte med 149% toll.
1: Gjøye meg.
0: Vi har ikke nok roser her i landet.
1: Nei, det er vel
0: akkurat for øyeblikket.
1: Akkurat for øyeblikket, ja.
0: Det er stor pågang på de da.
1: Ja.
0: Derfor ble de tollfrie i en periode.
1: Jeg ser jo den da, det er jo... Det er jo behov, veldig behov for både blommer i alle slags former.
0: Fasonger, ja.
1: Ja, nå sier dette.
0: Så dere venter en trailerlass med roser, om ikke så brått.
1: Ja, men roser er veldig fint.
0: Ja, de er jo det.
1: Ja, de er nydelige.
0: Det minner meg på Mia Marianne, vet du, der roser aldri dør.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, ikke sant? Men vi må tilbake til 567 år. Da var det rett og slett sånn at den første norske prinsen ble født på norsk jord på hele 567 år, aldri forekom før det.
1: Nei, det var litt spesielt.
0: Ja, var det ikke vel?
1: Ja, det var jo det. Det er jo sånn siden det da.
0: Og det var daværende prins Harald, senere kong Harald den 5., som ble født i 1937.
1: Ja.
0: Og da var det 567 år siden sist en prins ble født. Og så har vi litt om kong Håkon også. Da monarkiet ble gjenopprettet i 1905, da var han en dansk prins han. Han var ikke født i Norge.
1: Han var ikke født i Norge, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og han då när han var i Danmark, hette han prins Karl. Og han ble da hentet til Norge.
1: Ja.
0: Og resten av historien, den kjenner vi jo omtrent alle sammen.
1: Ja, vi gjør jo mest det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da kan vi ta neste. Hva det første du tenker på når du hører dette? Og da det 1. september. Etter en gang.
1: 1. september, ja.
0: Ja, etter en gang.
1: Ja, men da vi jo spente på hva folk har som forslag der.
0: Ja, så har du forslag der, så ringer du inn til damene på 51 97 92 00. Send det på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Lag et mellomrom. Din melding, navn og adresse. Full pakke. Send det 21 99. Da ligger vi du alle godt an, og da har du en del hilsener, har du ikke det?
1: Da har jeg en del hilsener, ja. Og da var det han Alf Vidar. Han sender en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre, da vil han helse til Inghild og Terje, Marianne Hammersmark, Magnil, Annelien Løvhaug, Marianne, Hans Åse, Aslaug og Harald, Karla, Gerd, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Lillemor og Pallehaver, Johanne Margrethe og Magne Uland, Kari og Dibra Haugen, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Annabeth og Åse, og en stor hilsen til dere i studio og til lytterne, og til alle syke og ensomme, og ellers alle andre som kjenner dere. Vi ønsker meg fine og gode helg, og god bedring til Anne-Marie. Else Hjermestad Solheim, hun hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne, og i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg en god kveld og god helg, og masse god bedring til Anne-Marie. Reidun Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til dere i studio. Det er Bjørg Eikeland, Lill Hamre, Bertha Ramdahl, Olga Engelsvold på Nærbø, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Rangvald Engelsvold, Knut Aslaug, Nobert Eva-Lill Sattler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til dere i studio, alle kjente og alle lytterne, og ønsker alle en riktig god helg. Mari hilser til dere i studio, og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Og en god hilsning går også til Alf, Tone Len og Hulda. Anita og David og Mia hilser til dere i studio. Anne-Len Løvhaug, Karl Austad, Frode Thieme, Håkon Grødland, Karl Aamodt, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen, vi ønsker meg en god kveld og god helg. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Venk og Garvid på Varatun, Karl Aamodt, Nanske og Gingvald på Hanna, Hanne og Leif Paul i Sirvåg, Gerd Vesovda i Egersson, Bjørg Polgård, og ellers alle kjente, og sender en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Tone Len, Anja, Inger-Lise, Therese, Erna og Evie-Lise, og ellers alle kjente og dere i studio. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Nobert Eva-Lill, Sverigane Aslaug, Tone Len og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokka, Margaret og Arne Sigurd, Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreøy, og Edel Utdan, eller programleder Arne Gjerradion, og dere i studio, og vi ønsker meg en god kveld videre. Og god bedring til Anne Maria. Helene Smokel hilser til Bjørn Hagen, eller så til andre kjente, og til programlederen og lytteren av Gjerradion, og i studio fra Auen Storhilsen, vi ønsker meg en fin og god kveld videre.
0: Da har du
1: det. Da har jeg det.
0: Det var herlige bunker, det med hilsen, var det ikke?
1: Ja, det var helt fantastisk. Det er så kjekt at folk ringer inn og sender hilsninger og musikkønsker og det som måtte være.
0: Ja, helt herlig, det er det ikke vel.
1: Ja, det er jo det. Så bare fortsett med det.
0: Ja. Men vi må litt tilbake til denne Opel Mokka.
1: Ja.
0: Da er det noen som mener at det kan være Kia. Kia Mokka.
1: Kia Mokka. Jeg har ikke fått forslag på Ford Mokka også, jeg.
0: Nei.
1: Ja, og da.
0: Har du?
1: Ja, så Mokka kan være så mange, ser du. Det kan være Mokka-kaka, men det er ikke denne settingen.
0: Nei, ikke den settingen. Denne gangen er det bil.
1: Denne gangen er det bil du snakker om.
0: Men så, det finnes ingen bil som heter Kia Mokka. Da Mokka er en kompakt SUV som produseres av Opel og Vauxhall. Du tenker kanskje på Kia Niro, eller Kia Soul, så er populære elektriske og hybride småbiler ifra Kia. Og Opel Mokka, det er jo en elektriske SUV. Og skal du ha tilsvarende fra Kia, så heter den Kia e-Niro.
1: Ja. Kia e-Niro, ja.
0: Ja. Og når det gjelder Opel, så skrives det M-O-K-K-A.
1: Ja, men K-A er ikke skjer.
0: Nei, du går av. Da har vi jo ryddet opp i det, har vi ikke det?
1: Ja, da har vi hele roen og hele kontrollen på det. Håper vi i hvert fall.
0: Og den er elektriske?
1: Den er elektriske.
0: Rekkevidde på gode 40 mil.
1: Ja, med Opel Mokka, det er en flott bil.
0: Ja.
1: Det er han.
0: Da må man ha litt mer sang og musikk, så må vi ikke ha det.
1: Ja, da, vi må jo ha det.
0: Og da skal vi vel hente frem Lomax, lokalartist det også. Vi har snakket med han tidligere, og vi vet at han kan synge også. Og han trenger litt hjelp for å komme seg under natten. Kanskje vi også gjør det? Ja, av og til så gjør vi det. Det er ikke sånn av og til at det sånn kommer mange dumme tanker om netten og litt sånt.
1: Ja, det kan forekomme der, og det er jo ikke akkurat om å gjøre, men det kan forekomme.
0: Nei, det kan forekomme.
1: Og da kan det være litt sånn oppstykket og delt med hele søvnen.
0: Det er det det kan. Da kan det være greit å få litt hjelp.
1: Ja.
0: Vi trenger det.
1: Det trenger vi av og til.
0: Vi er ikke mer enn mennesker, noen av oss, og godt og vondt.
1: Ja, stemmer det. Vi er mennesker alle sammen, og vi trenger gjerne litt sånn hjelp av og til.
0: Ekstra inn i midler. Nå det røyner på.
1: Ja.
0: Og det skal Lomax gi oss det her.
1: Yeah.

0: Valley, it saved me from the charging bull that gored my dad to death. As a kid, I dream of bears and tremble to my toes, till old Tige would come up to my bed and nudge me with his nose. And then my fears would melt away, and Tige would go lie down, and I'd drift on back to sleep without another sound. The big bus stopped and I got off. It was awful dark and thick with fog. Then something gently nuzzled me, and there stood Tige, my dog. I wondered if my faithful dog had met the bus each day and all the dreary winter nights since I'd been away. To have Tige meet me here like this, I was really glad, 'cause I hadn't needed Tige so much since the day they buried Dad. 2 long miles still lay ahead, but what I didn't know, a giant dam was being built where the old road used to go. I thanked the Lord for sending Tige, and I followed where he led, knowing well without his help that I'd be good as dead. Tige inched along this way and that, going rough and slow, and I could hear the water lapping at the ledges far below. Then through the mist I saw a light and Mother in her chair, and I reached down to pat old Tige, but he wasn't there. I'm thankful, Mom, you had old Tige these 3 lonely years. I owe my life to him tonight. I couldn't help my tears. You say you wrote me about the dam? Well, God was sure with us. I didn't get your letter, Mom, but old Tige met the bus. I hate to tell you, son, she said, but now you've got to know. When you left, it broke his heart. Tige died 3 years ago.
1: Venner er godt å ha, og Jim Reeves av det gamle Tige som en god venn. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
2: God kveld, god kveld.
1: God kveld, god kveld.
2: God natt.
1: Ja, alt ettersom.
2: Alt ettersom, ja. Det er Geir Høysen fra Lillehammer som ringer nå.
1: Det er det, vet du. Helt herlig, var det ikke vel?
2: Ja, jeg synes det. Så det her synes du også, så kan vi være enige om det.
1: Ja, det er godt mening, er det ikke vel?
2: Ja, absolutt, ja. Jeg hadde ikke tenkt jeg skulle ringe for at vi skulle bli uvenner og krangel i hvert fall.
1: Nei, vi orker ikke det, gjør vi vel.
2: Nei, langt ifra, det er bare bortkastet.
1: Ja, det er vekkhevende energi, vet du, vi har bedre ting å bruke liv og en krangle.
2: Absolutt, absolutt.
1: Ja, vi er snille med hverandre, det er så mye kjekkere, er det ikke vel?
2: Ja.
1: Ja. Hva har du bedrevet dagen din med i dag, da?
2: Jeg har vært i Målv en tur i dag.
1: Jaha, det var du drukket kaffe, ja.
2: Nei, jeg har ikke drukket kaffe, faktisk. Men jeg har vært nede og fått inn med litt mat. Vært nede helst på Hegren, Ate Lundgren og gjengen der i dag. Og så har jeg vært hjemme litt på Øftan og klippet litt på det. Så har jeg gjort litt fornuftig i dag også.
1: Ja, det må til.
2: Ja, det må det. Ja,
1: det er ikke en gang eller to igjen på flenkløpping, så er det vel over.
2: Ja, jeg lurer på om dette her blir siste runden nå, men...
1: Ja, du må ikke ha for kort heller, vet du, må du det?
2: Nei da. De sier jo da at det ene skal være at det ene skal være litt enn, altså. Nei da. Nei, da har jeg tatt halvparten i dag, og så får jeg prøve å ta andre halvparten.
1: Ja, gå.
2: I løpet til helga.
1: Har du mye mås i plenen?
2: Nei, ikke så gærlig. Jeg hadde for noen år siden. Da var jeg skikkelig plaget med det, så kjøpte jeg noen sånne mosefjerner og, så, som jeg strødde på. Og det tok knekken på det meste til mosen.
1: Åja, nei, for det skulle vært noen mås, jeg sa. Du har 3 blomster på at det skulle vært mos i.
2: Skulle du hatt mos? Ja. De fleste vil bli kvitt det, men du vil ha det. Ja, slik er det.
1: Ja, jeg vil ha det. Jeg har lyst på det.
2: Ja.
1: For å ha det oppe i blomsterbottene.
2: Ja.
1: Jeg synes det er så fint, tror jeg.
2: Jo da, det er sant det. Men nei da, men ta en tur ut i skogen, så finner du noe litt mos, skjønner du.
1: Ja, jeg var jo i skogen her, men jeg...

0: Og det var Leif og Marianne som fremførte den for oss, vet du. Da må vi snakke med kveldens siste innringer, og hvem var nå det? Det får vi høre.
1: God kveld, Alf. Det var Reidar Hansen.
0: Var det Reidar Hansen? Jo, men det var jo kjekt, var det ikke?
1: Jo, visst var det.
0: Ja, står det til med Reidar I kveld?
1: Jo, det går bra. Det gjør jo det.
0: Det går bra?
1: Ja, jeg går på en sånn penicillinkur nå mot... Bihulebetennelse var det hvis jeg hadde.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg pinet har gått med siden I juni I måneden.
0: Er du ikke frisk her nå?
1: Nei, nå var det fire sånn penicillin-tabletter I dagen, og så var det to andre tabletter.
0: Jeg skal si.
1: Men det går greit, det.
0: Jeg skulle nesten spørre til Arve Oppsal til deg, vet du, men nå vil jeg ha medisin med det samme. Jeg vil bare ha.
1: Mm. Så vi barnevakter den her, det her også, vet du, så.
0: Er du? Og så du ikke god,
1: ja. Nei, men det går bra, det.
0: Men kan jeg jo alltid stikke opp og hjelpe deg I mellomflaten, skal vi gjøre det,
1: ja. Nei, nå tror jeg, jeg håper ikke jeg vekker de da, de ligger inne her,
0: sånn. Nei, de skal sende opp noen damer til deg, men de skal ta av seg skoene før de kommer inn til deg.
1: Ja.
0: Så de skal være stille og rolige.
1: Nei, og så har faktisk satt inn gulleretter og poteter I dag, for jeg hadde hørt det skulle bli så mye regn, så var jeg redd for at de skulle renne over til naboen.
0: Ja, gulleretten eller regnet?
1: Potetene.
0: Hvor potetene, ja.
1: Uff. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Men det var oppholdsvær nå ute, men det var noen skikkelig bygger her I stedet. Det var...
0: Ja, det ikke vel?
1: Jo.
0: Kan det være nødvendig?
1: Ja, det høst nå, vet du, så da det så litt vann I magasinet også, så de får bare fylle på, var ikke det, så?
0: Jo, men det blir hjelp ikke for strømprisen, det anyway.
1: Nei, nå skal det bli løye å se hva det blir med den der Norges...
0: Om det til magasinet så fortlatt I de regner over, så vil nok ikke det vise på strømprisen uansett, tror du det?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det dårlig med det, ikke vel?
1: Jo, jeg tror det blir, hvis det blir veldig kaldt I vinteren, så blir det sikkert veldig dyrt, eller?
0: Ja, det spekulert. Neste år blir det litt stigning, eller mye stigning på strømmen.
1: Ja, det har jo sikkert, men det var så veldig lite vann I oppe I Syrdal I de der svære magasinene der, vet du, de var jo så tørre som bare det.
0: Ja. Mm. Har du tenkt litt over det? Hvor mye kan hver enkelt nordmann klare på sin økonomi av alt den prisstigningen som Hva tid når med toppen? Hva tid har ikke folk penger lenger?
1: Nei, jeg vet ikke, men du, Alf, jeg vet jo I hvert fall at folk veldig til å bruke som... Folk reiser mye til syden, om det her I Rogaland, eller så reiser I hvert fall... De har veldig... Og låner veldig mye penger, gjør de. Så det må jo være bankene som gjør at... en årsak til at folk har veldig høy gjeld og sånt.
0: Ja, men staten sier det at det ikke lurt å handle på kredit.
1: Nei, men det hjelper jo ikke det når, for hvert år. Så.
0: Nei, og da tenkte jeg I min stille sinn, og det sier staten, så lar sykehus I Stavanger betale regninger på kredit.
1: Skal ikke snakke om det, nå har de jo en sånn rettssak mot Bravida, og var det noen greier også?
0: Ja. Mm. Så det handler vel litt om å møte seg selv I døra, gjerne, jeg vet ikke, jeg.
1: Ja, kanskje det gjør det.
0: For det klart det at kortbruken, den har jo øvet etter ferien, det jo ikke det stikker om.
1: Ja, det jo, der også noe.
0: Ja. Men staten at de skal... fortell oss, og det kan det være nødvendig så lenge at de lar sykehus drive på kredit.
1: Ja, det var det da.
0: Så lenge at Norge flommer over penger, liksom. Jeg forstår det ikke, gjør du?
1: Nei, men jeg tenker sånn at hvis de liksom, det noe sånn med, de bruker jo sånn argument, hvis de øser ut penger til alle slags ting, så blir det øke rentene. Så jeg vet jo nesten ikke... Ja, de som ikke har gjeld, de trenger jo ikke bekymre seg over det, da.
0: Nei.
1: De som har penger stående I banken og sånn, de vil jo få renter andre veien, da.
0: Men hvordan klarer svenskene seg da, som har asyl, mye mindre penger enn det Norge har?
1: Du, det det jeg lurer også. Altså. Ja, det klart, jeg har jo sett det at de pleier å bruke argumenter mot at lønningene og sånn helsevesen i Norge har mye bedre goder enn det vi har i Sverige, da, det vet jeg. Men jeg har snakket med noen svenske. Men så tenker jeg sånn, så tenker jeg sånn mye, kan det ha noe med at folketallet i Sverige er nesten dobbelt så stor som Norge, kan det jo ha noe å si, kanskje?
0: Muligt.
1: Ja. Nei, jeg har alltid lurt på det, for det liksom, de har jo satt ned momsen på matvær, og
0: ja,
1: nå bor jo ikke vi nå bor jo ikke du igjen nærmest av svenske grenser, så det er jo ikke sånn lønnsomt for oss å kjøre bort og kjøpe bensin og også mat i Sverige.
0: Det lønner seg i hvert fall ikke.
1: Nei, ikke for oss i hvert fall. Det må være det hvis du bor i Fredrikstad. Nei, hvis du bor i Halden eller Fredrikstad eller Sarpsborg eller rundt der, så går det.
0: Da kunne vi med døtter, så har det vært mye ut. Det vil være for langt å reise fra Stavanger til Svinesund for oss.
1: Nei,
0: ja.
1: Nei, men det er liksom, det henger jo egentlig ikke, men sånn, jeg tror i forhold til folketall, så gir jo Norge veldig mye uhjelp i forhold til Sverige og sånne land, og så gir vi jo, det har vi råd til, så gir vi masse penger til Ukraina, det er jo greit nok det, men i forhold til folketallet på 5,5 millioner, så gir vi jo, så Sverige er dobbelt så mye, så, men det er, jeg har ikke noe sånn kvikk svar på det.
0: Nei. Det svarer for meg aldri.
1: Nei, jeg tror ikke det, men kan jo hende at hvis du og jeg gikk inn i Norges Bank, der de setter styre renter og alt, altså vi fikk sette oss ned der en dag, og så fikk servert noen regnestykker og sånn, kanskje vi har blitt litt klokere da.
0: Ja, kan vi ta det på mandag, det, eller?
1: Mandag har jeg noe annet å gjøre.
0: Ja, har du det, ja.
1: Men hadde vi fått invitasjon, du og jeg nå, så skulle vi nok, så hadde vi reist bort.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Jeg tror Norges Bank hadde standert hotell på, så hadde du ikke det.
0: Ja, det må man regne med.
1: Ja, det hadde nok det.
0: Ja. Det hadde vært ærlig det å være der og sitte hos de verkene.
1: Ja. Ja. Mm. Det er ikke noe nok du og jeg... Men nå er vi ikke økonom, men det er mange økonomer som står frem på TV hver gang rett før rentene skal settes opp eller ned, og så kommer med mange gode forslag.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Men jeg er bekymret for den dagen når folk ikke har mer penger å betale alt dette med. Hva vil skje? Vil det bli opprør i Norge da, eller hvordan vil det bli?
1: Ja, du, han der sjefen for oljefonden eller noe sånt, han sa jo det at det kunne jo skje det i Norge at det der svære oljefondet de har, at det går ned i null.
0: Ja.
1: Han hadde noe sånn, hvis det skjer en krise i Norge eller krig eller noe sånt, så vil oljefondet forsvinne.
0: Ja. Men sånn er det jo med lønningene også, vet du. De ikke bare kan forsvinne, men de forsvinner jo.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja, det er sjelden med månen ut, det er det ikke vel.
1: Ja, det er mye utgifter, vet du. Det er jo mye å betale på.
0: Ja, det er det. Og billigere skal det jo ikke bli.
1: Nei.
0: Nei, men det er ikke vårt problem, så vi får bare sikkert de finner på disse smarte folk, vet du.
1: Ja, du kan jo... Er det noe, eller kommer du på noen lydklapp, så kan du jo bare sende deg inn noen forslag og greier sånn, da.
0: Det kan jeg gjøre, vet du.
1: Kan jo det.
0: Men akkurat nå så er de på ferie, og de har jo 13 dager fri, disse politikere.
1: Ja, det stemmer det, så de vil ikke ha noen forskjellelser nå.
0: Nei, nå vil de ikke ha sånt noe.
1: Borgerfred, de kalte det, var ikke det, jo?
0: Jo, var det ikke det?
1: Mm. Det er jo borgerfred, da det skulle være.
0: Ja, det skal de ha nå. Så får vi ta det etterpå, da.
1: Hører jeg det? Statsbudsjettet skal jo snart frem også.
0: Det skal det, vet du, så de har litt å henge fingrene i, vet du, så får vi så.
1: Ja, det var det.
0: Ja da, men det var kjekt å snakke med deg, vet du.
1: Ja, så var det de 330 meterne av Eiffeltårnet, det må vi vel ha tatt med et annet.
0: Det må det være, det var med antenne og uten snø.
1: Ja. Jeg husker jeg sto i begynnelsen av 90-tallet, eller rundt 1991, eller noe sånt, jeg sto i en kø for å komme opp der, men det er ikke den køen, det var 36 varmegrader i skyggen, og hva det var I sola, og sikkert nærmere 50. Mm. Så det, uff, altså da det trekte vi oss vekk.
0: Ja, det var like godt, var det ikke vel?
1: Ja, jeg tror det, det var Paris, nå det jo enda varmere I Paris om sommeren, det var sikkert over 40 grader ble det
0: varmere. Ja, og så var det vel stengt også, og noen gitte forhold var det ikke?
1: Ja, det stemmer det.
0: Mm. På grunn av varmen.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da får jeg si, ja, hva skal jeg nå si? Jo, takk for at du ringte inn, må jeg jo si det, vet du.
1: Ja. Jo, jo.
0: Og så må du ha en herlig helg, og så koser deg, og ha det fint og godt.
1: Ja, får du og dine også en riktig god sending videre, en god helg og en god uke som kommer da.
0: Ja, da ligger man godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo, gjør det.
0: Den fin.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ja. Ha det,
0: ja. Ja, da skal vi se her om ikke vi skal ta noen hilsener, skal vi gjøre det? Svein Rino Kokvik I Egersund, ja. Ønsker dere en fantastisk og hyggelig kveld med vår kjære nattradio og det norske samlaget på radio. Det en fantastisk opplevelse å få oppleve I mitt liv. Jeg ønsker alle legendariske mennesker og dyr en fantastisk helg videre. Tusen hjertelig takk for at dere har så godt hjertet for oss alle sammen, så jeg så glad I dere. Og håper at meg blir bedre for hvert minutt som går. Hjertelig takk for en fantastisk flott sending. Med hilsen Sven Rino Kokvik I Egersund, som også spør på med en ønskelåt. Da var det Purple Rain med Leon Rimes. En korte versjon, ja. Litt country-feeling, det må vi jo ha, vet du. Hilsen trubaduren I Egersund. Da må vi tenne et lys, og det skal vi gjøre I lag med Candice.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og så var vi I gang med kveldens nattønske, men var jo det. Og det betyr jo at vi skal spille det som du har ønsket deg I løpet av kvelden. Det det vi skal, kose oss med det, og det en god del sang og musikk vi har å forholde oss til. Torleivs, Lasse, Harald Pettersen, ja. Jan Teigen, De Lillos, Kritens, Rune Rudberg, Terje Tysland. Ja, det litt å kose seg med, vet du. Men da bare begynner vi da, vet du. Med Torleifs. Du, bare du. Og hvem var så ønsket den, tror man?
2: Det var Sonja og Bjørn.
1: Det var det, vet du, så da får dere kose dere med den. Du!

0: Det var du, bare du, og det var jo Sonja Bjørn som ønsket det, ja. Så er det vel noen hilsener også som mamma har på gang her, må du ikke det?
1: Ja, vi må ikke glemme deg. Da er det rett og slett Karl Aamodt, han hilser til alle som lytter på og ellers alle kjente, og i studio vi ønsker meg god helg. Så har vi hørt ifra Gro Serigstad, hun hilser så mye til dere i studio, alle programlederne i E-radioen og alle kjente, og sender også en god og varm hilsen til Greta Pettersen, og så ønsker hun også Anne-Marie masse god bedring.
0: Da har vi det, ja.
1: Da har vi det, men de må bare sende en mer.
0: Det må de.
1: Ja da, det er bare kjent.
0: Når vi er inn til sentralbord, så kommer det spørsmål også om ikke så fort. Så har vi det også å jobbe med.
1: Skal du minne deg på inngangsspørsmålet den siste gang, eller
0: spille skamme? Den siste gang. Ja, vi legger jo litt etter skjema, men gjør det noe. Da var det 1. september, ja. Hva var det første du tenkte på når det er at du hører det ordet der? Og da er det jo bare å ringe inn eller sende på tekstmelding, så tar vi det hele derifra. Da er det Lasse Steffens, Olivia.
1: Det var Ingrid Hope.
0: Ja.

chauffeur. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17-18